0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Dan, nema smisla.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo, nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili. Evo, danas nam je srijeda, na sredini smo ovog radnog tjedna. Kažem, nadam se da smo svi skupa dobro naspavani i odmoreni, da smo spremni za sve nove radne i životne obveze. Danas nam je evo i 9. rujan, tako da evo, možemo reći, još uvijek smo u onoj prvoj trećini mjeseca rujna, ali evo, već smo zapravo na sredini ovog punog radnog tjedna u novom mjesecu. Vrlo svježe jutro u našem gradu, vrlo očekivano, trenutno mjerimo 15 celzijevih stupnjeva, provjerit ćemo malo sad i situaciju što se tiče današnjeg dana, naravno uz bacanje pogleda na ostatak ovog tjedna, pa evo idemo vidjeti što nas, što se tiče samog vremena, zapravo očekuje danas. Postupno na oblačenje dolazi sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom koji povremeno mogu biti vrlo izraženi na nekim mjestima. Što se tiče same temperature, ona će u najtoplijem dijelu dana ići do 33 celzijeva stupnja, ali u Slavoniji čak do 35. E sad, kad dolazi kiša, kad dolazi osvježenje, kad dolaze oborine, ono koliko vidim, mogući pljuskovi su mogući u onim kasnim noćnim satima, dakle sa srijede na četvrtak, dakle danas u noćnim satima, ali lagano možemo reći u noći zapravo sa srijede na četvrtak. Sutrašnji dan trebao bi proći bez oborina, a onda njih možemo očekivati u petak. Kiša koja bi trebala padati tamo negdje od jutarnjih sati pa do otprilike negdje poslije podnevnih, ali evo, to osvježenje zapravo dolazi nam već sutra, dovoljno vam govori da bi danas trebali ići do 35 celzijevih stupnjeva, sutra samo do 23, tako da je to jedan veliki pad temperature zapravo očekuje nas u ovim danima koji dolaze. Petak 20, subota i nedjelja 22, uz evo, treba naglasiti izrazito niske temperature u onim noćnim i ranim jutarnjim satima, tako da evo, taj trend će nam se nastaviti, ali evo, kako smo i rekli, i jutros je stvarno relativno svježe, evo, nekima možda i hladno, pa ćemo opet ići do 35, eto ga, neće biti od četvrtka nadalje, kažem, tu nam se petak posebno ističe, jer zapravo po trenutnim najavama temperatura u nijednom dijelu dana neće ići iznad 20. Tako da evo, osvježenje koje se najavljivalo i koje se govorilo još tijekom proteklog tjedna, evo, očigledno dolazi. Još danas možemo reći ekstremno toplo, nakon toga oborine, kiša i evo, puno niže temperature. Idemo otvoriti naše glazbeno jutro, a onda krećemo i prema našim portalima.

0: Italiji donose.
1: Vrijeme je i za našu standardnu rubriku Portali donose. Piše nam portal Index, pogođen iranski tanker, jedan je potonuo, Iran ispalio salvu raketa na Jordan. Američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera, jedan od njih je potopljen nakon što je Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod, čime je došlo zapravo do nove eskalacije sukoba. Napade na tankere izazvali su vrlo snažnu iransku odmazdu, Iran je ispalio čitavu salvu projektila prema Jordanu, regionalnom savezniku Sjedinjenih Američkih Država, tvrdeći da su gađali američke vojne objekte. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su pogođena 4 tankera za prijevoz sirove nafte u Omanskom zaljevu te jedan u blizini otoka Harg u Perzijskom zaljevu. Objavljena je i jedna snimka koja se nalazi na društvenoj mreži X gdje se vidi jedan od pogođenih brodova kako gori i tone u Omanskom zaljevu. Objavljeno je da su američke snage prije napada naredile posadama ciljanih brodova da napuste plovila. Iz Jordana govore kako su djelovali protiv 20 balističkih projektila, tako da evo možemo slobodno reći i zaključiti, nema nekakvih naznaka da će se situacija zapravo primiriti, evo dapače ovakve vijesti samo nam govore da bi situacija mogla biti zapravo još i gora nego do sada. Bila nam je to rubrika Portali donose, idemo dalje s glazbom, slijedi nam Gianni Stipaničev, nakon njegove pjesme Dolina blagoslova i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Biblija. Knjiga izreka.
2: Bolje je malo sa strahom Gospodnjim, nego veliko blago i s njim nemir.
1: Bolji je obrok povrća gdje je ljubav, nego od utovljena vola gdje je mržnja.
2: Bolji je zalogaj suha kruha s mirom, nego za svađom kuća puna žrtvene pečenke.
1: Iz Talmuda.
2: Kao što voda bježi od visina i teče nizinom, tako i mudrost ostaje samo kod poniznih. Oskar Loj.
1: Kroz mene ne može sazriti nijedan cvijet, ali tvojom silom postajem plod. Majka Tereza.
2: Nastojte dopustiti milosti Božoj da djeluje u vašoj duši prihvaćanjem svega što god vam Bog pruža i pružajući mu što god želi od vas uzeti. Albert Schweitzer.
1: Malo dobrote od čovjeka prema čovjeku bolje je nego sva ljubav spram čovječanstva. Biblija, 63. i 118. psalam, Mozaik.
2: Bolje se Gospodinu uteći nego se uzdat u čovjeka. Bolje se Gospodinu uteći nego se uzdat u mogućnika. Ljubav je tvoja bolja od života. Moje će te usne slavit. Tako ću te slavit za života. U tvoje ću ime ruke dizati. Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
0: Knjigu Boži šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva je situacija na našim cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Na većini cesta sve više manje u redu, bez nekih istaknutih problema, oko Zagreba malo gužva, sve više manje standardno, evo i Jadranska magistrala na prilazima Splitu i smjera Solina i Podstrane, već onako standardni, možemo reći, prometni čepovi, sve drugo je pod kontrolom, na našim slavonskim cestama nema nekih osobitih informacija, tako da evo, možemo samo zaželjeti svim našim dragim vozačima sretan put, naravno prije svega ugodnu vožnju, poštujte prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Nažalost, postoje određeni problemi sa signalom medija servisa. Evo, pokušat ćemo zasvirati jednu pjesmu pa ćemo vidjeti hoće li se situacija promijeniti.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Provjeri što je sve ovog tjedna u Studencu na akciji. Iz kataloga izdvajamo Ajvar Blagi Podravka 350 grama €95, Krašno Politanke Čoklet Cream 420 grama €2,29, samo uz Moj Studenac aplikaciju, Cappuccino Gloria Klasiki Vanilija 200 grama €2,29.
2: Sedam je sati. Voda iz javne vodoopskrbe u Lici je sigurna, voda iz bunara i cisterni je zagađena. Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Srbiji. Real Madrid slavio protiv Intera na otvaranju nove sezone Lige prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga zdravstveno je ispravna. Pokazali su to najnoviji rezultati uzorkovanja koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo od 19. do 27. kolovoza. Ipak Institut za vode u Gospiću pronašao je mikroplastiku u podzemnim vodama. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije upozorio je da analizom voda iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno mikrobiološko onečišćenje. Zavod je stoga objavio građanima da je zabranjeno koristiti sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće kao i za osobnu higijenu.
3: Media servis. Vijesti.
2: Vlada Republike Hrvatske za novog će glavnog državnog inspektora predložiti Tončija Glavinića, sadašnjeg državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Potvrdio je to nakon koalicijskog sastanka u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković.
4: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može s obzirom na ove dosadašnje obveze preuzeti dužnost državnog inspektora, agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim.
2: Podsjetimo, Glavinić dolazi na mjesto HDZ-ovog Andrije Mikulića, koji je ranije ove godine smijenjen uslijed uhićenja zbog optužbi na korupciju.
3: Media servis. Vijesti.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je da će uskoro objaviti nova izvješća povezana s nezakonitim odlaganjem otpada na području Gospića i Varaždina. Najava dolazi nakon što je USKOK objavio nalaze koji potvrđuju da otpad u Varaždinu trajno opterećuje okoliš, kao i da je divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo podzemne vode mikroplastikom.
5: Mislim da je jučerašnje izvješće pobjeda institucija. Da institucije rade svoj posao. Do sad smo objavili koliko četiri izvješća. Imamo objaviti vrlo brzo još tri izvješća.
2: Nalaz USKOK-a ponovo je komentirao premijer Andrej Plenković. Istaknuo je kako nalaz potvrđuje potrebu za hitnom sanacijom i nastavak nadzora. Vlada će, kaže, u najkraćem mogućem roku sanirati štetu.
4: Vlada će ministarstvo i fond zajedno sa pravnim osobama koje se time bave pratiti podzemne i površinske vode, sanirati lokaciju, objavljivati rezultate svih ispitivanja.
2: Gospićani sve više kupuju flaširanu vodu, otkriva nam Jeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Dok premijer govori o kaznenim progonima, Bušić naglašava da je tu i politička odgovornost od koje svi, da tako kažemo, peru ruke.
6: Mi sada točno znamo kroz cijelu kronologiju događaja da je zakazao sustav kontrole, da je zakazao sustav kada se stvar otkrila da se čim prije zabrani rad od tvrtki, unatoč utvrđenju da se radi o opasnom otpadu, ta tvrtka je dalje nastavila raditi.
3: Media servis. Vijesti.
2: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Srbiji, gdje ostaju samo veleposlanik i konzul, najavio je ministar vanjskih poslova Almedin Konaković zbog načina na koji je u Beogradu pokopan ratni zločinac Ratko Mladić. Odnosi se svode na minimum, a poslaće i diplomatsku notu.
7: Sa ovakvim režimom mi nećemo ponavljati iste greške. Dakle, kompleksno je, imamo svoj pravilnik, imamo neke procedure koje ćemo naravno ispoštovati. Sa Srbijom nikada više, sve dok se ne promijeni, ne resetuje ovaj odnos, neću imati bilateralni sastanak.
2: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen Krem prizore s pogreba ratnog zločinca Mladića u Beogradu nazvala je šokantnima.
8: Elementi službene podrške i prisutnost nekih visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu duboko su žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne evropske povijesti i proturječ je vrijednostima koje podupiru put Srbije prema Europskoj uniji. Naše misli su sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
3: Sport. Odigrano je prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Real Madrid je pred domaćom publikom slavio 2-1 protiv milanskog Intera. Mbappe i Valverde kažnjavali su pogreške gostiju, a Inter je do jedinog gola došao preko Carlosa Augusta. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić utakmicu je započeo na klupi, a ušao je u 60. minuti. Manchester City slavio je s 2-0 u gostima kod Porta. Oba gola na utakmici zabio je Erling Haaland, prvo u 47. a onda u 91. minuti. Naš nogometaš Joško Gvardiol započeo je u prvoj 11-orci te izašao u 48. minuti. Mateo Kovačić je u igru ušao s klupe u 76. minuti. Čak 3 utakmice završile su s 5 pogodaka. Borussia Dortmund Nike Kovača je s 3-2 sladala Villarreal, a istim rezultatom je Aston Villa pobjedila Lekov klub Briž kao i Real Betis protiv Lila. Grčki AEK je na domaćem terenu s 1-0 pobjedio austrijski LASK. Lovro Majer je za AEK odigrao gotovo cijelu utakmicu, a Domagoj Vida nije ulazio u igru. Odigrane su 2 utakmice 16. finala Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa. Splitski Hajduk je na gostovanju kod četvrtoligaša Vardarca slavio s 2-0. Golove su zabili Denis Hadžikadunić i Peter Ugodo. A iduću fazu natjecanja izborila je i Istra 1-9-6-1, pobjedivši Zagorca su uvjerljivih 5-0. Golove za zeleno-žute postigli su Jaganjac, Ukrić te 3 Tomić. A sutra će u akciju Dinamo koji igra protiv Bedem Ivankova. A od ostalih utakmica Slaven Belupo gostuje kod Hrvatskog dragovoljca. Segesta je domaćin Osijeku, Oriolik igra kod Slavonije Požege, Lokomotiva će u Donje Andrijevce kod Tomislava, Uskok Klis dočekuje Goricu, Vukovar Cibaliju, a u istom terminu od 16:30 Varaždin ide Zagori. U 17:30 još Orijent dočekuje Mladost Ždralove, dok će u 20:00 Koprivnica biti domaćin Rudešu. Idući tjedan još Karlovac ide u goste Bjelovaru, Rijeka Vrbovcu, a Kustošija dočekuje BSK Bijelo Brdo. Za Media Servis, Lovro Lenac. Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: Ušparaju šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Baru.
1: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesmu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac, i sitno i bitno.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 26, Šibenik 21, Osijek i Varaždin 16, Zagreb i Gospić 15, Slavonski Brod 12. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a u Istri je moguće grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje i na istoku. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo vijesti medija servisa, evo uz jedno minimalno kašnjenje, jednostavno neke stvari ne ovise o nama, ali evo u svakom slučaju poslušali ste same vijesti. Mi krećemo u novi glazbeni i programski sat, tamo nas vodi naravno današnji hit dana Dino Petrić i njegov novi singl Moja Mila.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla 2. broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Kratko,
6: jasno
1: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
1: jasno
6: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
6: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Dogodilo se na današnji dan, 9. rujna 1493. godine, zbila se Krbavska bitka u kojoj je izginio cvijet hrvatskog plemstva u bici protiv Turaka. 1815. godine, odlukom Bečkog kongresa, Luksemburg je postao autonomno veliko vojvodstvo, doduše preko vladarske kuće Oranje-Nassau u personalnoj uniji s Nizozemskom. 1892. godine Edward Emerson Barnard otkrio je Jupiterov satelit Amalteju. 1984. održan je nacionalni euharistijski kongres u Mariji Bistrici pred gotovo pola milijuna vjernika. 1991. godine Tadžikistan je proglasio neovisnost od Sovjetskog saveza. 1996. Hrvatska i Srbija uspostavile su diplomatske odnose.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam i naša standardna rubrika Nije blago, ni srebro, ni zlato. Naša današnja narodna poslovica kaže ovako: tiha voda brege dere. Kako bi to tiha i mirna voda mogla derati brege, odnosno brda? Međutim, upravo u toj vrlo zanimljivoj slici krije se naravno njezina vrlo duboka životna poruka. Poslovica nas uči da su upornost, strpljenje i djelovanje bez neke velike buke često puno snažniji od naglih i glasnih nastupa. U našem životu često susrećemo osobe koje puno govore o svojim planovima, uspjesima i sposobnostima. To su ljudi koji onako privlače pozornost, ali njihove riječi ne moraju uvijek biti praćene djelima. S druge strane, postoje i oni tihi, povučeni ljudi koji ne traže priznanja, niti se hvale svojim postignućima. Oni marljivo rade, strpljivo napreduju i upravo zato često postižu velike rezultate. Poslovica nas upozorava da ne podcjenjujemo ljude samo zato što nisu glasni ili nametljivi. Nerijetko se najveća snaga krije upravo u skromnosti, ustrajnosti i radu koji nije vidljiv na prvi pogled. Mnogi uspješni ljudi kroz povijest nisu bili poznati po nekim velikim riječima, nego upravo po velikim djelima. U današnjem vremenu, kad se uspjeh često mjeri vidljivošću, reklamom i samopromocijom, ova poslovica ima posebno značenje. Podsjeća nas da nije najvažnije koliko se netko hvali svojim uspjesima, nego što je doista ostvario. Djela uvijek govore glasnije od riječi. Ne treba podcjenjivati tihe i skromne ljude, upornost, rad i strpljenje mogu postići nešto što buka i nekakvo hvalisanje nikada ne može postići, ili kako kaže ova narodna poslovica vrlo kratko i vrlo jasno: tiha voda brege dere.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

brat isto priča stalno. Vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati i slijede nam lokalne vijesti. Danas je zadnji dan za prijavu šteta od suše nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu za cijelo područje naše županije. Nakon te odluke, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja Vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje predsjednik Antun Kovač.
2: Znači, Vatrogasna zajednica Đakovštine, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa 3 društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci, i evo ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo evo, brojne goste vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa, znači, nakon okupljanja, postrojavanjem i odlazak na svetu misu. Znači, nakon svete mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana, znači, samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže jel, kako u vatrogasci u Slavoniji, odnosno i dalje u našoj zajednici djeluju i kako znaju, znači, odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni. Što se toga tiče, nakon toga jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati, znači, povijest našu, kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio, znači 100 godina postojanja.
1: U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Susret želi ohrabriti obitelji na njihovu putu koji nosi radost i brige, lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i patnje, a to se posebno odnosi na obitelji koje imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će i obitelj Đakovčanke Josipe Apari, čiji 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
3: Idem da si napunim srce i dušu. Zbog moje djece idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svagdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu. Ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, gdje idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo da se mi se družimo i volimo, ne mogu pisati koliko. A s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veo kćeri, kad idu sa mnom idemo u Međugorje, pa opet uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge. Ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide, tijelo ide, noge ne idu. A ne idu ni moje. Ide u Aljmaš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinko, naš četvoro.
1: Opširniju priču o ovoj temi poslušajte u današnjoj emisiji Nevenovci od 13.30. U petak će se održati redovita 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, I ova akcija bit će cjelodnevna, održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, već smo rekli temperatura će nam se kretati negdje oko 35 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena u večernjim satima, možemo očekivati kišu ili pljuskove, ali kako smo i rekli, otprilike nekako u noći sa srijede na četvrtak.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 11 sati biti pogreb Branka Sabolovića, koji je preminuo u 73. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Che minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
3: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano putevima grada i županije. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak redovnu 9. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. I ova je akcija cjelodnevna, održat će se u prostorijama gradskog društva od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima 13. rujna s početkom u 9 sati. Boris Novković, a onda portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan portret umjetnika. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Stefanu Mallarmu, francuskom pjesniku te književnom teoretičaru. Rođenom u Parizu 1842. godine, preminuo u Valvinsu 1898. Počeo se razvijati pod utjecajem Parnasa, Baudelaire-a i Poa, od kojih je prihvatio kult ljepote i vječnu težnju za idealom. Međutim, u toj težnji Mallarme ide dalje i nastoji ostvariti čistu poeziju koja bi pod prividom vanjske stvarnosti doprla do biti stvari i pojava, do čiste ideje. Mallarme nastoji da riječima, simbolima i glazbenim efektima dočara neizrecivo te razvije zamršeni spoj riječi prema kojem one u poeziji gube svoju tradicionalnu vrijednost saopćavanja konkretne stvarnosti i služe jedino sugeriranju apsolutne ideje, pri čemu podjednaku važnost ima njihova sadržajna kao i zvukovna vrijednost. Svojim teoretskim pogledima izvršio je veliki utjecaj na generaciju mladih simbolista te na razvoj konkretne poezije u 20. stoljeću, ali kao pjesnik ostao je ograničen na vrlo uzak krug čitatelja. Njegova najbolja ostvarenja smatraju se evo poema Faunovo poslijepodne iz 1876. a najavangardnije djelo Bacanje kocki nikada neće ukinuti slučaj 1897. Djelovao je u simbolizmu i modernizmu, evo rekli smo već, bio je francuski dakle pjesnik i književni teoretičar, živio je ukupno 56 godina. Bila nam je to rubrika Portret umjetnika, idemo dalje s našim programom, slijedi nam jedna pjesma, a onda i naš jutrofon.
0: Portret umjetnika.
2: Je, bome, je.

0: Ιδιότροφων.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam Jutrofon, imamo već i prvi poziv. Halo, halo.
2: Dobro jutro, Luka, ovdje je gospođa Ana iz Andrijevaca.
1: Dobro jutro, pozdrav. Veliki pozdrav.
2: Ovako, danas moji susjedi Marko i Barbara imaju rođendan, razlika godina dana, ali su puno ljetni. Sve najbolje u životu želim te Tana, ako može neka rođendanska.
1: Evo, bit će nešto lijepo, može.
2: Hvala Luka, pozdrav.
1: Čujemo se, pozdrav. Eto, odmah jedna dvostruka rođendanska čestitka, naravno pridružujemo se lijepim željama i nastavljamo dalje s našim jutrofonom, naši brojevi telefona otvoreni su za vaše poruke, lijepim željama i nastavljamo dalje s našim jutrofonom, naši brojevi telefona otvoreni su

Bacio sam malo pogled na naš katolički kalendar, tamo se navode danas Petar Klaver i Strahimir, evo, ne baš možemo reći pretjerano popularna imena u Hrvatskoj, ali evo, u svakom slučaju danas je evo njihov dan, pa evo, ako ima Strahimira koji prate naš program, naravno želimo im sretan imendan, evo, danas je njihov dan, ako je sudeći gledati po katoličkom kalendaru, a očito nemamo više poziva, pa možemo evo samo zaželjeti svim današnjim slavljenicima, svi koji slave rođendan, imendan, neku drugu lijepu životnu prigodu, puno sreće u životu, evo, puno zdravlja, ljubavi, svih onih lijepih stvari, što manje onih ružnih i negativnih. Idemo dalje sa našim glazbenim dijelom programa, točno u 9, naravno, lokalne vijesti.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, točno je 9 sati. Danas je zadnji dan za prijavu šteta od suše nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu za područje cijele naše županije. Nakon te odluke, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja Vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima 13. rujna s početkom u 9 sati, najavio je to predsjednik Antun Kovač.
2: Znači, Vatrogasna zajednica Đakovštine, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa tri društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci, i evo ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo brojne goste vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa, znači, nakon okupljanja, postrojavanje i odlazak na svetu misu. Znači, nakon svete mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana, znači, samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže, jel, kako u vatrogasci u Slavoniji, odnosno dalje u našoj zajednici, djeluju i kako znaju, znači, odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni. Što se toga tiče, nakon toga, jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati, znači, povijest našu, kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio, znači 100 godina postojanja.
1: U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani. Ovaj susret želi ohrabriti obitelji na njihovom putu koji nosi radost i brige, lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i patnje, a to se posebno odnosi na obitelji koje imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će i obitelj Đakovčanke Josipe Apari, čiji 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
3: Idem da si napunim srce i dušu. Zbog moje djece idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svagdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu, ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, gdje idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo, da se mi se družimo i volimo, ne budemo pisati koliko. A s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veog kćeri, kad idu sa mnom idemo u Međugorje, pa opet uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge. Ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide tijelo, ide, a noge ne idu. A ne idu ni moje. Ide u Aljmaš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinko, naš četvoro.
1: Opširniju priču poslušajte u današnjoj emisiji Nevenovci s početkom u 13.30. U petak će se održati redovita 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. I ova akcija je cjelodnevna, održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati. Vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbog požara jedne prostorije u obiteljskoj kući u Đakovu, objavio je to centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće vrijeme nas očekuje tijekom današnjeg dana. U najtoplijem dijelu dana temperatura bi se mogla popeti do visokih 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
4: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
2: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
5: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija iz iskustva. Mirovine veće za 5,40% u kolovozu se isplaćuje i razlika za srpanj. Povećanje mirovina primjenjuje se od 1. srpnja, ali evo prvi put se obračunava na mirovinama za kolovoz, tako da evo u ovoj rujanskoj isplati koja je bila zapravo jučer, odnosno započela jučer, pronaći će se dvije stavke povećavanja, povećanje za kolovoz te za ostala razlika za mjesec srpanj. Isplata mirovina za protekli mjesec korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama započela je jučer. Uz povećani iznos mirovine za kolovoz, umirovljenicima je isplaćena i razlika za mjesec srpanja koja je nastala nakon povećanja aktualne vrijednosti mirovine koja se dogodila 1. srpnja. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je 26. kolovoza zapravo odluku prema kojem se ta aktualna vrijednost mirovine povećava za 5,40% s dosadašnjih 14,84 na 15,64 eura. Povećanje se primjenjuje od 1. srpnja, ali se prvi put obračunava na mirovinama za kolovoz, zato će se u rujanskoj isplati na računima korisnika pronaći dvije stavke povećavanja, dakle povećanje za kolovoz te kažem ta zaostala razlika za srpanj. To međutim ne znači da je mjesečna mirovina trajno povećana za dvostruki iznos. U sljedećim mjesecima isplaćivat će se samo redovno mjesečno povećanje od 5,40%. Primjerice, ako je mirovina prije usklađivanja iznosila 600 eura, povećanje od 5,40% iznosi negdje otprilike oko 32,40 eura. U rujanskoj isplati tako će korisnik dobiti 64,80 eura više nego što bi dobio bez usklađivanja, dakle 32,40 puta 2 mjeseca. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje navodi da je nova aktualna vrijednost mirovine od 1. srpnja utvrđena na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku. Pretpostavljam da dobro znate, određivanje prema zakonskoj formuli koja uzima u obzir promjene potrošačkih cijena i prosječnih bruto plaća u Hrvatskoj. Budući da je udio promjene indeksa potrošačkih cijena u ukupnom zbroju stopa bio manji od 50%, pri izračunu je primijenjen omjer od 15% promjene potrošačkih cijena te 85% promjene prosječne bruto plaće. Istodobno je utvrđena i nova osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Od 1. srpnja ona iznosi 358,48 eura. Dragi naši slušatelji, prvi glazbeni predah, pa nastavljamo dalje s našom emisijom.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas i u drugom dijelu naše današnje emisije Iz iskustva. Nova računica 13. mirovine, hoćemo li za 40 godina staža dobiti više od 300 eura? Ovogodišnja 13. mirovina mogla bi iznositi 8 eura po godini staža, 2 eura više nego prošle godine. Sindikat umirovljenika Hrvatske traži još više. Ovogodišnji godišnji dodatak na mirovinu mogao bi iznositi 8 eura za svaku punu godinu mirovinskog staža, neslužbeno doznaje RTL televizija. To bi bilo 2 eura više nego prošle godine, kad je ta vrijednost jedne godine staža zapravo iznosila 6 eura. Načelno, 8 eura, to je nešto što bi svakako moralo biti. Mi bismo htjeli 10, rekla je za RTL vladajućima bliska predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna. Sindikat umirovljenika Hrvatske ima još veće zahtjeve, već nas se priprema da to neće biti onako kako mi želimo, izjavila je predsjednica sindikata Višnja Stanišić. Sindikat umirovljenika Hrvatske naime traži 12 eura po godini staža. Državni tajnik u ministarstvu mirovinskog sustava i predsjednik koalicijske Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda nije htio licitirati iznosima. Kaže on, imamo nekakve svoje zahtjeve, ali vrlo je teška financijska situacija, manje ne može biti, a nadamo se što veće. Ako vlada rebalansom proračuna prihvati taj iznos od 8 eura po godini staža, umirovljenici bi, evo recimo, proći ćemo sada ovako, ako imate 15 godina staža, dobili biste oko 120 eura, 20 godina staža 160 eura, točno 200 eura dobili bi ako ste imali 25 godina radnog staža, za 30 godina staža 240 eura, 280 eura za 35 godina staža, 40 godina staža 320 eura, a 45 godina staža 360 eura. U taj obračun ulazi staž na temelju kojeg je određena visina mirovine. To može uključivati staž osiguranja, staž s povećanim trajanjem, poseban staž, pridodani staž i dodatni staž. A ako svota mirovine nije određena prema mirovinskom stažu, dodatak se računa na temelju 15 godina staža. Korisnicima obiteljske mirovine taj dodatak se određuje prema punim godinama staža na temelju kojeg je bila izračunata mirovina umrlog korisnika ili na temelju kojeg je priznata obiteljska mirovina nakon smrti osiguranika. Kod invalidske mirovine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti u pravilu se uzima 40 godina staža. Ako korisnik ima više stvarno navršenog staža, računa se taj veći broj godina, a za mirovine priznate prema posebnim propisima uzimaju se pune godine staža navedene u rješenju prema kojem je mirovina i određena. Ono što je vrlo važno za naglasiti, godišnji dodatak ne smatra se oporezivim dohotkom i ne ulazi u prihodovni cenzus za oslobađanje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, a ne može biti niti predmet ovrhe. E sad, kolika će zapravo biti ta 13. mirovina, sve ovo što smo mi sada govorili, sve ove izračune, projekcije, sve su to još uvijek onako tlapnje, da tako kažemo, naklapanja, evo nekakve pretpostavke da će tako biti, dakle odluka još uvijek nije donesena, hoće li to biti 8 eura, 10, 12, evo daj Bože naravno da bude što više, ali evo treba nekako biti realan, u svakom slučaju definitivno će iznos rasti, dakle neće se ponoviti onih 6 eura od prošle godine, sigurno se može očekivati određeni rast. Koliki će on biti, pretpostavljam da ćemo doznati u sljedećim tjednima ili mjesecima. Naravno, sigurno ćemo i tu temu obraditi u nekoj od budućih emisija Iz iskustva. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja emisije, dakle, evo, sad ćemo još malo zasvirati s jednom lijepom pjesmom uz parni valjak, zapravo zaključiti današnju emisiju iz iskustva i do neke sljedeće prigode vas pozdraviti. Naravno, i dalje nastavljamo pratiti sve one teme koje su najzanimljivije našim dragim umirovljenicima i svim osobama treće životne dobi, tako da evo, pratite našu emisiju iz iskustva i naravno, uživajte.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100.2. Utorkom od 10 do 12. Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10. sati i slijede nam lokalne vijesti. Danas je zadnji dan za prijavu šteta od suše, nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu za cijelo područje naše županije. Nakon te odluke, općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Sljedeće stoljeće postojanja vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje to predsjednik Antun Kovač.
2: Znači, vatrogasna zajednica Đakovština koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa tri društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci, i evo ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo evo, brojne goste vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa, znači, nakon okupljanja, postrojavanjem i odlazak na svetu misu. Znači, nakon svete mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana, znači, samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže jel, kako u vatrogasci u Slavoniji, odnosno dalje u našoj zajednici djeluju i kako ovaj znaju znači odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni. Što se toga tiče, nakon toga jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati znači, povijest našu kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio, znači 100 godina postojanja.
1: U petak će se održati redovita 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. I ova je akcija cjelodnevna, održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati. Vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbog požara jedne prostorije u obiteljskoj kući u Đakovu, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana, evo, možemo očekivati vrlo visoku temperaturu, otprilike negdje oko 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
4: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
3: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
4: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
3: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
5: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
6: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji također imat ćemo tri različite teme o kojima ćemo govoriti. Prva tema, 7. rujna 1991. godine, utemeljena 119. brigada Hrvatske vojske u Puli. Evo, po zapovjedi tadašnjeg zapovjedništva Zbora narodne garde formirana je ta 119. brigada Hrvatske vojske, postrojba koja će tijekom Domovinskog rata postati zapravo jedan od najvažnijih simbola doprinosa Istre u obrani cijele Hrvatske. Jezgru ove brigade činili su pripadnici 56. bataljuna Zbora narodne garde, ali i brojni dragovoljci, a njezino popunjavanje uključivali su se ljudi iz različitih dijelova zapravo cijele Istre. Kada govorimo o samoj 119. brigadi, vrlo je važno naglasiti jednu činjenicu. Istra tim početkom Domovinskog rata nije naravno bila izložena stradanjima i razaranjima kakve su doživljavali Vukovar, Vinkovci, Osijek, Dubrovnik, Šibenik, brojni zapravo hrvatski gradovi, zapravo brojna područja u Hrvatskoj, ali naravno to ne znači da Istra nije dala svoj obol u obrani Hrvatske. Između ostalog, iz Istre su prema ugroženim područjima Hrvatske odlazili brojni ljudi koji su bili spremni stati u obranu svoje domovine. 119. brigada bila je zapravo prvi veliki organizirani vojni sustav koji je okupljao sve branitelje u Istri. U samom početku njezin mobilizacijski prostor obuhvaćao je cijelu Istru. Brigada je postupno ustrojavana kroz više bojni. U njezinom sastavu bili su ljudi iz Pule, Rovinja, Labina, Pazina, Umaga, Poreča, ali i drugih istarskih krajeva. Već u to vrijeme rat je itekako bjesnio, evo, kod nas na istočnom dijelu Hrvatske, ali zapravo i na zapadu zemlje. Vukovar se lagano pripremao za najteže dane svoje obrane, a u mnogim hrvatskim gradovima sirene su, možemo reći, postale svakodnevnica, a hrvatske snage su se još uvijek ustrojavale. Njezini pripadnici, dakle ove gardijske brigade, naravno nisu bili profesionalni vojnici u današnjem smislu. Mnogi su evo prije rata imali svoje poslove, obitelji, svakodnevni život, ali evo sve to su ostavili. Ratne okolnosti jednostavno promijenile su živote. Poziv za obranu domovine značio je napustiti dotadašnji život i staviti se na raspolaganje, naravno gdje god je to potrebno. Prve zadaće ove brigade bile su povezane uz osiguranje područja Istre te lagano preuzimanje vojnih objekata koje je napuštala Jugoslavenska narodna armija. Brigada je sudjelovala i u osiguravanju te razminiravanju pojedinih objekata, a kasnije će naravno njeni pripadnici biti upućivani na razna područja, odnosno na bojišta koja se nalaze izvan same Istre. Početkom 92. godine dijelovi brigade otišli su na Ličko bojište gdje su preuzeli položaje na području Brinja i Otočca. Već smo više puta spominjali koliko je Lika bila važno područje hrvatske obrane, posebno tamo te 92. godine. Velike i teške borbe su se borile, tako da eto, oni su, slobodno možemo reći, bili na prvoj crti obrane. Ljudi iz različitih istarskih gradova okupili su se oko istog zajedničkog i velikog cilja obraniti prostor Republike Hrvatske. U ljeto 95. godine 119. brigada sudjelovala je u oslobađanju okupiranih područja Hrvatske, dakle pripadnici ove brigade bili su i dio same Oluje, a kažu kroz ovu brigadu tijekom cijelog Domovinskog rata prošlo je gotovo 7000 ljudi. Eto, to samim time govori koliko je zapravo doprinos Istre, naravno u obrani naše domovine bio velik. Evo, kako smo rekli, samo područje Istre nije bilo područje nekakvih velikih bojišta, nekih velikih stradavanja samog područja, ali evo, jako puno ljudi se dobrovoljno javilo i branilo Hrvatsku. Tijekom Domovinskog rata 7 pripadnika ove brigade su izgubili život. To su Dušan Bulešić, Marijan Vinković, Tomislav Brstilo, Damir Meaški, Nenad Kalčić, Bajro Draginović te Slavko Cindrić. Evo, grad Pula i naravno veteranska udruga 119. brigade, naravno i dan danas se posebno spominju svih njih prilikom evo obilježavanja obljetnice osnutka ove brigade. Tako da evo, hvala svim istarskim braniteljima, naravno na njihovom doprinosu u Domovinskom ratu. Evo, naravno svaki dio Hrvatske dao je koliko je mogao, svaka evo brigada je definitivno dala sve što je bilo u njihovoj moći kako bi se Hrvatska obranila, zato je danas naravno i imamo. Prvi glazbeni predah, pa nastavak naše današnje emisije Medalja časti.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. 12. rujna 1991. godine Vinkovci su se našli pred više od 500 projektila. Naravno, evo, tog 12. rujna Domovinski rat je već u punoj snazi, možemo reći, zahvatio Slavoniju. Tog dana Vinkovci su doživjeli jedan od najtežih napada tijekom cijelog Domovinskog rata. Grad je bio izložen vrlo silovitom i neselektivnom granatiranju, a prema dostupnim svjedočanstvima i istraživanjima, na same Vinkovce tijekom tog napada palo je više od 500 projektila. Dakle, topničke granate, minobacačke granate, tenkovske granate i rakete padale su po cijelom gradu i zapravo cijeloj toj, možemo reći, vinkovačkoj okolici. Sam napad započeo je točno u 18 sati i 7 minuta. U središtu događaja našla se skupina od približno 30 pričovnika tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Ono što je zanimljivo, bila je riječ o vojvođanskim Mađarima. Ti ljudi su bili pozvani u rezervni sastav Jugoslavenske narodne armije, a bilo im je rečeno kako odlaze prema Subotici, međutim završili su u okolici Vinkovaca. Kad su shvatili da su dovedeni na područje na kojem se vodi rat, odlučili su se predati hrvatskim snagama na ulazu u Vinkovce, evo, predali su se hrvatskim policijskim snagama, a na samom ulazu u Vinkovce, evo, zatražili su pomoć jer jednostavno nisu željeli sudjelovati u ratu. U tom trenutku zapravo su, evo, rekli, odnosno bili su smješteni pod nadzor hrvatskih vlasti, neki od njih su izrazili želju da budu prebačeni u Mađarsku, a u tom trenutku dolazi do vrlo dramatičnog razvoja samog događaja. Iz Vinkovačke vojarne stiže ultimatum, zapovjednik kasarne Rodoljub Đorđević zatražio je da se rezervisti vrate. Ako se rezervisti ne vrate do 18 sati, Vinkovce je čekao pakao. Evo, takva je bila sama najava, na kraju se to i dogodilo. Upravo nakon isteka tog roka, u 18 sati i 7 minuta, grad je doslovno počeo gorjeti. Granata za granatom, eksplozije koje su odjekivale gradskim ulicama, u vrlo kratkom roku Vinkovci su se našli pod jednim stvarno silovitim topničkim udarom. Gađan je sam centar grada, između ostalog pogođena je i zgrada gradske skupštine. Granate su padale i na stambene i na javne objekte, na infrastrukturu i na druga područja grada. Javna rasvjeta bila isključena, dakle Vinkovci su u tom trenutku bili u potpunom mraku. Na vrijeme su se svi sklonili, tako da eto, to je jako važno i ono što je praktički nevjerojatna činjenica, nitko nije smrtno stradao u tom napadu, to je evo jedna stvarno stvar koja se treba posebno istaknuti, dakle niti jedne ljudske žrtve nije bilo u ovom napadu koji je bio izrazito razoran, ali naravno treba se napomenuti, materijalna šteta bila je apsolutno ogromna. Grad je već vrlo dobro upoznao što znači rat i zapravo što ih sve očekuje u tim sljedećim mjesecima. Granate su padale i prije tog 12. rujna, samo evo svoju eskalaciju su doživjele tog 12. rujna. Udar koji je zapravo htio pokazati koliko daleko je Jugoslavenska narodna armija spremna ići kako bi slomila otpor hrvatskog stanovništva. Vinkovci su naravno bila jedna od ključnih mjesta u obrani istočne Slavonije, grad koji se nalazio u neposrednoj blizini Vukovara. Kroz Vinkovce su prolazili ljudi, oprema, naoružanje, pomoć, sve to namijenjeno gradu Vukovaru, tako da evo, Vinkovci su bili grad koji je imao veliku i iznimnu važnost. Ako bi Vinkovci pali, naravno i položaj samog grada Vukovara bio bi još puno, puno teži. Tako da je glavni cilj bio paralizirati sam grad, prekinuti komunikaciju, zaustaviti pomoć koja je dolazila i naravno zastrašiti svo lokalno stanovništvo u gradu. Mi, dragi naši slušatelji, idemo na drugi glazbeni predah današnje emisije, a onda nastavljamo uz treću temu.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Čuli smo jednu stvarno prekrasnu pjesmu. Evo, neki se valjda srame svog grada i te pjesme, pa malo i mijenjaju stihove, uskraćuju, evo, sve ono što je napisano i otpjevano. Mi naravno nemamo nikakvog niti straha, niti srama objaviti tu pjesmu u onom originalnom, naravno, integralnom izdanju. Evo nas i u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. 9. rujna 1996. godine Hrvatska i Savezna Republika Jugoslavija uspostavile su diplomatske odnose. Dakle, formalno su uspostavljeni diplomatski odnosi, bio je to događaj koji je gledano iz današnje perspektive bio možda malo i teško za razumjeti bez prisjećanja svega onoga što mu je prethodilo, što bi rekla ona pjesma, ako ne znaš šta je bilo. Evo, samo godinu dana ranije zapravo vođen je i dalje krvavi rat između Hrvatske i Srbije. Hrvatski gradovi su bili razoreni, tisuće i tisuće ljudi izgubile su svoje živote, stotine tisuća ljudi bile su prognane. Vukovar je bio u potpunosti razoren grad, Škabrnja koja je pretrpila stravične napade, Vukovar, odnosno Dubrovnik koji je također bio napadan, brojni slavonski gradovi koji su bili pod granatama, evo čuli smo i same Vinkovce što se tamo događalo, veliki dijelovi hrvatskog teritorija bili su okupirani, ali evo, definitivno nije bio običan datum taj 9. rujan 96. godine. Bio je to trenutak u kojem su dvije države, nakon dugogodišnjeg sukoba i krvavog rata, jednostavno odlučile uspostaviti službene diplomatske odnose. Hrvatska je naravno u taj proces ulazila iz jedne potpuno drukčije pozicije nego samo nekoliko godina ranije. 91. godine Hrvatska se borila za neovisnost i teritorijalnu cjelovitost. 95. Hrvatska vojska i policija su evo oslobodile najveći dio okupiranog teritorija, naravno u operacijama Bljesak i Oluja. Govorili smo i o Erdutskom sporazumu iz studenog 95. godine, dakle dogovorena je mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja, a evo došao je i novi korak. Prvo je 23. kolovoza 96. potpisan sporazum o normalizaciji odnosa između tadašnje još Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, a evo, diplomatski odnosi su uspostavljeni zapravo vrlo brzo, samo 17 zapravo dana kasnije. To je značilo zapravo, nakon evo svega što se dogodilo, da su Zagreb i Beograd zapravo odlučili uspostaviti međunarodne državne odnose na jednoj diplomatskoj razini. Drugim riječima, rat je završio, a diplomacija je trebala početi rješavati sve ono što je rat ostavio iza sebe. Da budemo onako vrlo iskreni i bezobrazni, puno toga se nije riješilo, puno toga i dalje visi u zraku. Eto, koliko je godina prošlo od te 96. punih 30 godina. Naravno, pitanje nestalih osoba koje, evo, definitivno nije razriješeno do današnjeg dana. Tisuće obitelji još uvijek ne znaju gdje su njihovi najbliži. Evo, u međuvremenu se ipak nešto toga doznalo, eto, da ne budemo baš toliko oštri, ali u svakom slučaju jako puno, evo, ljudskih i životnih sudbina nisu razriješene i jednostavno mnogi ljudi i dalje ne znaju zapravo gdje su, možemo reći, posmrtni ostaci njihovih roditelja, baka, djedova i zapravo njihovih bližnjih. Jedan od ciljeva ovog sporazuma o normalizaciji bio je zapravo otvoriti prostor za rješavanje konkretnih problema koji su ostali nakon rata. Među njima je bilo i pitanje nestalih, ali i povratka izbjeglica. Za Hrvatsku je bilo posebno važno da se odnosi uređuju između dviju država uz poštovanje naravno međunarodnog prava i činjenice da je Hrvatska međunarodno priznata država u svojim međunarodno priznatim granicama. Diplomacija je trebala nastaviti sve ono što je Hrvatska država izborila u ratu, naravno suverenitet, ali i pravo da sama odlučuje o svojoj budućnosti. I upravo zato ovaj datum malo treba gledati u jednom širem kontekstu. Diplomatski odnosi naravno nisu bili nikakva zamjena za hrvatsku pobjedu, nisu izbrisali sve ono što se dogodilo, naravno nikako nisu izbrisali Vukovar, nisu vratili poginule, nisu poništili razaranja, niti su zapravo promijenili činjenicu da je Hrvatska svoj teritorijalni integritet jednostavno morala doslovno krvlju braniti. Hrvatska je te godine već bila država članica Ujedinjenih naroda, međunarodno priznata sa svim svojim institucijama, vojskom i policijom, a ono što je samo prije nekoliko godina možda djelovalo kao nemogući zadatak, stvaranje slobodne i suverene Hrvatske države, postala je stvarnost. To su onako tri slike, 91. Evo, rovovi, barikade, položaji, razrušeni gradovi. 95. Evo, vojnici koji ulaze u oslobođene hrvatske gradove. I ta 96. godina kad hrvatski predstavnici sjede za diplomatskim stolom kao predstavnici međunarodno priznate Republike Hrvatske. To je nekako skraćeno rečeno bio put od obrane do mira, od sirena i granata koje smo spominjali do pregovaračkih stolova i do izgradnje naše Republike Hrvatske. Naravno, povijest se ne može izbrisati, niti će itko ikada izbrisati. Ona se može samo pamtiti, proučavati i naravno prenositi budućim generacijama, kao što to i činimo kroz našu emisiju Medalja časti. Jedna prekrasna pjesma na zaključku današnje emisije.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti. Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
0: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Jučer oko 10.40, kako je objavila policijska uprava Osječko-baranjska, 57-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom i kretala se cestom ulice Ante Starčevića u Đakovu, te nije prilagodila brzinu kretanja vozila gustoći prometa, već je prednjim dijelom vozila udarila u pješakinju. U tom trenutku 70-godišnja pješakinja je prelazila cestu na mjestu gdje ne postoji obilježeni pješački prijelaz. U prometnoj nesreći pješakinja je zadobila teže tjelesne ozljede te je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek. Protiv 57-godišnje vozačice slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Županica Nataša Tramišak nazočila je svečanom potpisivanju ugovora za izgradnju pješačkih semafora koje je potpisala ravnateljica Županijske uprave za ceste Lela Ševo i predstavnici 6 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, među kojima je Jasna Matković, načelnica općine Punitovci.
2: Općina Punitovci, mi se jako zahvaljujemo Županijskoj upravi za ceste što su prepoznali koji su naši problemi, objavili javni poziv. Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole. Mi imamo još jedno mjesto ispred vrtića i vjerujem da će se nastaviti ovakvi ovaj projekt i dalje, gdje ćemo se mi prijaviti da osiguramo stvarno bolje uvjete za život i naših starijih, a posebice našoj djeci. Još se jednom zahvaljujem Županiji i Županijskoj upravi za ceste.
1: Ravnateljica Županijske uprave za ceste.
3: 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo u ukupnom iznosu od 197.000 eura. Iznos koji je uprava za ceste osigurala bio je 200.000 eura, znači gotovo cijeli iznos će biti utrošen. Evo, drago mi je što se jedinice lokalne samouprave prepoznale važnost postavljanja semafora u blizini osnovnih škola na svojim područjima. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, a to su naravno djeca i stariji. To nisu klasični semafori, znači od 6 semafora koji će se postaviti, samo je jedan onaj, što bi se reklo, klasični semafor, i to je kod osnovne škole u Laslovu, ali tamo nije bilo potrebe za postavljanjem ovog pješačko-pozivnog semafora koji ima radar i mjerač brzine, budući da je tamo dvostruki zavoj, tako da se ni ne može postići velika brzina. A znači, ovih ostalih 5 semafora su moderni semafori sa detektorima i mjeračima brzine.
1: Županica Nataša Tramišak.
4: Na temelju javnog poziva za sufinanciranje izgradnje semafora na županijskim i lokalnim cestama od strane Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske županije, evo danas su i dodijeljeni ugovori 6 općina kojima će se sufinancirati izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. Ja čestitam ovim općinama koje su ove godine po prvi puta, evo, na ovom javnom pozivu uspjele dobiti potrebna sredstva kako bi se postavili ovi semafori koji će označiti dodatnu sigurnost cestovnog prometa, kako i samim vozačima, ali naravno i na prvom mjestu samim pješacima unutar njihovih naselja. Ovo je projekt i program koji planiramo nastaviti u godinama koje dolaze. Vidimo da postoji veliki interes naših jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova, te se ja i ovim putem zahvaljujem i Županijskoj upravi za ceste što smo zajedničkim načinom pronašli kako ćemo imati sredstva i isfinancirati upravo ovu potrebu koja se pokazala da nam je nužna. Podsjetit ću vas da imamo zaista prijelaza preko cesta u blizini naših škola koja su bila opasna za prijelaz, gdje na ovaj način, evo, pokušavamo riješiti prvenstveno te kritične točke, ali sukladno svim prijavama koje sada imamo, vidimo da ćemo morati to nastaviti raditi i dalje.
1: Danas je zadnji dan za prijavu šteta od suše. Nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu za cijelo područje Osječko-baranjske županije. Nakon te odluke općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeća postojanja Vatrogasne zajednice Đakovštine biće svečano obilježeno u Tomašancima 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje predsjednik Antun Kovač.
5: Znači, Vatrogasna zajednica Đakovštine, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa 3 društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci. I evo, ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo evo, brojne goste vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa, znači, nakon okupljanja, postrojavanje i odlazak na svetu misu. Znači, nakon svete mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana, znači, samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže jel, kako u vatrogasci u Slavoniji, odnosno dalje u našoj zajednici djeluju i kako znaju, znači, odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni. Što se toga tiče, nakon toga jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati, znači, povijest našu, kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio, znači 100 godina postojanja.
1: U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo susreta je u nadi, budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a taj susret želi ohrabriti obitelji na njihovom putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke ili teškoće, kušnje i patnje. A posebno se to odnosi na obitelji koji imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će i obitelj Đakovčanke Josipe Aparić i 60-godišnji sin osoba s invaliditetom.
6: Idem da si napunim srce i dušu zbog moje djece. Idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svagdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu. Ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, gdje idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo, da se mi se družimo i volimo, ne mogu pisati koliko. A s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veo kćeri, kad idu sa mnom idemo u Međugorje, pa opet uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge. Ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide tijelo ide, noge ne idu. A ne idu ni moje. Ide u Armeš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinko, naš četvero.
1: Opširniju priču o tome poslušajte u današnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. U petak će se održati redovita 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi i ova akcija cjelodnevna održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati. Vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbog požara jedne prostorije obiteljskoj kući u Đakovu, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženi na večer kada raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljevinom. Vjetar slabi do umjereni južni u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu iznosi u ovome trenutku 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Knedle sa šljivama nikad ne izlaze iz mode. Ne može proći ljeto da barem jednom ne omastimo brk pravim domaćim sočnim knedlama sa šljivama. Klasik je to koji je obilježio mnoga djetinjstva i ne poznajemo nikoga tko ne voli knedle sa šljivama. A koji su nam sastojci potrebni? 1 kg krumpira, 300 g pšeničnog glatkog brašna, 100 g maslaca, jedno jaje, jedna žličica soli i za nadjeb 20 komada šljiva, 6 žličica šećera, jedna žličica cimeta u prahu, za posip 50 ml ulja ili maslaca, 6 do 7 žlica krušnih mrvica i jedan vanilin šećer. Krumpir operite, stavite ga cijelog u veći lonac, zalijte vodom, dodajte žličicu soli pa ga kuhajte oko 45 do 50 minuta, odnosno dok krumpir ne bude kuhan. Krumpir ucijedite, ogulite i protisnite kroz prešu za krumpir, pa mu odmah dok je još vruć dodajte na kockice rezani maslac i napravite pire. Ostavite ga da se potpuno ohladi. U ohlađeni krumpir dodajte jedno jaje i brašno pa umjesite glatko tijesto. Ako je tijesto ljepljivo, dodavajte brašna dok ne dobijete lijepo podatno tijesto za valjanje. Tijesto razvaljajte na dobro pobrašnjenoj podlozi i izrežite ga na 20 kvadrata. U manjoj zdjelici izmješajte šećer s mljevenim cimetom, šljive operite, izvadite im koštice, pa u svaku šljivu stavite pola žličice šećera s cimetom. Na svaki kvadrat tijesta stavite po jednu šljivu, preklopite krajeve tijesta preko šljive, pa pažljivo rukama oblikujte knedle. Odlažite ih na pobrašnjenu podlogu. U dubljem loncu zakuhajte vodu, dodajte prstokvat soli i žlicu ulja, pa ubacite knedle. Kad knedle isplivaju na površinu, kuhajte još 5 minuta. Vadite ih šupljikavom žlicom i odložite u zdjelu ili direktno u tavu s mrvicama. U dublje tavi zagrijte ulje, dodajte krušne mrvice pa ih pržite do zlatno smeđe boje u stalno miješanje. Pri samom kraju prženja dodajte vanilin šećer. Knedle prospite prženim krušnim mrvicama ili dobro uvaljajte u krušne mrvice u tavi i poslužite još tople posute cimetom. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
4: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
5: Idem do optike.
4: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
5: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
6: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
7: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4 euro 99 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu. Info plus.
3: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
4: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
3: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
4: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
3: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
4: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
2: Info plus.
5: Sati.
6: Medija servis i Radio Đakovo.
5: Novi nalaz USKOK-a i novo onečišćenje, mikroplastika i metali u zemlji oko Benkovca. Vučić raspisuje parlamentarne izbore u Srbiji, Iran i SAD razmijenili napade. Nakon pobjeda Hajduka i Istre na terenu Kupu izlaze i ostali klubovi.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. USKOK je objavio nalazi dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6400 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granica samog odlagališta. Utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona, a o svemu se oglasio župan zadarski Josip Bilaver.
7: Najprije izražavam zabrinutost, ali zbog toga što se dogodilo. Međutim, sada treba djelovati. Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
5: Hrvatska bi konačno mogla dobiti novog državnog inspektora nakon što je već 9 mjeseci to mjesto upražnjeno. Između upravo zbog povezanosti bivšeg inspektora broj 1 Andrije Mikulića s ilegalnim otpadom u Gospiću. Podsjetimo, suočen je s optužbama za korupciju nakon što ga je poduzetnik Josip Šincek optužio da ga je Mikulić reketario i tražio čak 500.000 eura mita kako bi ga državni inspektorat prestao progoniti. Dužnost glavnog inspektora trebala bi pripasti sadašnjem državnom tajniku u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glaviniću. Potvrdio je to premijer Plenković, a oglasio se i sam Glavinić.
8: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može s obzirom na ove dosadašnje obveze preuzeti dužnost državnog inspektora, agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim.
9: U ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi preda mnom, resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe i vjerujem da ćemo opravdati povjerenje.
6: Media servis. Vijesti.
5: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Slavonskom Brodu komentirao je za RTL slučaj zapaljenog automobila zamjenice županijske državne odvjetnice. Tvrdi ako je riječ o namjernom paljenju, radi se o oštrom napadu na djelatnicu u pravosuđu, ali i na samu instituciju.
10: Vidjet ćemo što se zapravo dogodilo. Užasna vijest, zapravo to je jedna poruka tijelima kaznenog progona da pazi što rade. To je jedan kriminalni čin. Strašno, mislim, to je strašno. Ne znam odakle hrabrost tom počinitelju da tako nešto napravi. Mi ćemo učiniti sve da otkrijemo ako je netko počinio to djelo, ako nije došlo do samozapaljenja.
6: Media servis. Vijesti.
5: U Hrvatsku stiže nestabilnije vrijeme, očekuju se pljuskovi i grmljavinska nevremena najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje. Sinoptičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić najavila je meteoalarme.
11: Za srijedu i četvrtak za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje za izražene pljuskove s grmljavinom u srijedu je na snazi za Gospićku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, a u četvrtak dodatno i za Kninsku i Splitsku. Preporuka je redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera, od kojih je jedan potopila nakon što je Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod, čime je došlo do nove eskalacije sukoba. Napadi na tankere izazvali su snažnu iransku odmazdu. Iran je ispalio salvu projektila prema Jordanu i regionalnom savezniku SAD-a. Jordanska vojska priopćila je da je njezina protuzračna obrana djelovala i srušila 18 od 20 balističkih projektila, a u napadu nije bilo poginulih.
6: Sport.
12: Odigrano je prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Real Madrid je pred domaćom publikom slavio s 2-1 protiv milanskog Intera. Za Madriđane su zabijali Mbappe i Valverde, dok je jedini gol Intera postigao Carlos Augusto. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić za Inter je utakmicu započeo na klupi, a ušao je u 60. minuti umjesto Barele. Manchester City slavio je s 2-0 u gostima kod Porta. Oba gola na utakmici zabio je Erling Haaland. Naš nogometaš Joško Gvardiol započeo je u prvoj 11-orci te izašao u 48. minuti. A Mateo Kovačić je u igru ušao u 76. minuti. Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, svladala je na Westfalenu Villarreal s 3-2. Kiša golova dogodila se na još dvije utakmice. Aston Villa je u Belgiji s 3-2 bila bolja od Klub Briža, a istim je rezultatom Real Betis svladao Lille. Recimo još kako je grčki AEK na domaćem terenu s 1-0 pobjedio LASK Linz. Danas se igra novih 6 utakmica. U 18.45 Barcelona dočekuje Feyenoord, a Viking ide u goste Stuttgartu. U 21 sati još igraju Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, PSG, Slovan Bratislava i Sporting Galatasaray. Nogometaši Hajduka i Istre plasirali su se u osminu finala Kupa Hrvatske. Hajduk je na gostovanju s 2-0 bio bolji od Vardarca, dok je Istra u Krapini s 5-0 nadigrala Zagorec. Danas će Dinamo krenuti u obranu naslova u gostima kod Bedema Ivankova. Strateg modrih Mario Kovačević.
13: Prije svega zanima nas taj prolaz, nećemo nikoga podcjenjivati. Evo dat ćemo priliku igračima koji su manje do sad igrali, imamo dosta igrača koji su sad došli, tako da se što prije uklope i ja vjerujem brzo dolazi utakmica s Osijekom da jako nam bitna ova utakmica. Da ovaj igrač koji manje igraju i ovi novi se pokažu.
12: Utakmica se igra u 16.30. U isto vrijeme igraće hrvatski dragovoljac Slaven Belupo, Segesta Osijek, Slavonija Požega Oriolik, Tomislav Donji Andrijevci Lokomotiva, Uskok Liz Gorica, Vukovar Cibalija te Zagora Varaždin. U 17.30 za osminu finala se bore Orijent i Mladoš Dralovi, dok će u 20 sati Rudeš u goste Koprivnici. Za Media servis Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media servis.
14: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media servis.
6: Media servis, najbrža istina. PBZ Info.
15: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
16: Privredna banka Zagreb.
17: Provjeri što je sve ovog tjedna u Studencu na akciji. Iz kataloga izdvajamo Ajvar Blagi Podravka 350 grama, euro 95. Kraš Napolitanke Chocolate Cream 420 grama, 2,29 euro. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Cappuccino Gloria, Klasiki Vanilija 200 grama, 2,29 euro.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik, Šibenik i Zagreb 30, Split 29, Osijek, Brod i Gospić 28, Zadar i Rijeka 27. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će biti lokalno izraženi, a u Istri je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje i na istoku. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
18: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Bili su to podnevne vijesti medija servisa u gradu Đakovu. Mjerimo 32 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1009 hektopaskala, vlažnost zraka 30%. U nastavku slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima radija, ja sam Dino Petrić, a vi slušate moju novu pjesmu Moja Mila.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Rujan je, realno gledajući, prilično dobar mjesec za putovanja. 30 stupnjeva i gužve na cestama ostaju u retrovizoru. Lakše se diše, podmah u glavi vrtimo gdje bismo se mogli zaletjeti na 2-3 dana. Srećom, geografska pozicija Hrvatske je takva da uz malo planiranja postoji puno opcija udaljenih svega nekoliko sati vožnje. Naravno, svi prvo pomislimo na klasike poput Beča i Budimpešte, no u blizini ima još itekako destinacija koje se isplati vidjeti. Pa ako planirate provesti neki zgodan rujanski vikend, evo nekoliko dobrih ideja gdje se zaputiti. Prvo je Maribor i Pohorje. Ako ste u potrazi za miksom grada i prirode, eto ga na sat i pol od Zagreba. Maribor je dovoljno malen da ga čovjek obiđe bez puno muke, a opet dovoljno velike da se u njemu bez problema može provesti cijeli vikend. Subotno jutro valja početi šetnjom u Dravu, u lijepoj četvrti Lent, a tom prilikom možete razgledati staru trtu, najstariju vinovu lozu na svijetu koja još uvijek rađa. Starost joj se procjenjuje na više od 400 godina. Zamislite samo što je ta loza sve vidjela. Odmah do nje nalazi se muzej posvećen staroj trti, a ljubitelji vina mogu nastaviti obilazak prema baroknom glavnom trgu koji krase vijećnica i kužni stup, spomenik podignut u znak zahvale nakon prestanka epidemije kuge. Vrijedi posjetiti i Mariborski dvorac, a oni koji posebno vole vino treba zaviriti u Vinagovu klet, jedan od najstarijih klasičnih vinskih podruma u Srednjoj Europi, čiji se tuneli prostiru ispod samog centra grada. Ako vam je više do prirode i malo ozbiljnijeg uživanja u hrani i vinu, onda je odličan izbor Goriška brda i dolina Soče. Rujan je za ovu slovensku regiju gotovo idealan. Goriška brda s punim pravom nose titulu slovenske Toskane. Brdašca su prekrivena zlatno-zelenim vinogradima. Počinje vrijeme berbe, a cijeli krajolik prošaran je šarmantnim srednjovjekovnim mjestašcima. Među njima posebno se ističe Šmartno, malo utvrđeno mjesto opasano zidinama, s kojih se pruža prekrasan pogled prema Alpama, pa sve do Jadranskog mora. Za još bolji pogled popnite se na vidikovac Gonjače. Toran je visok 23 metra i do vrha vode 144 stepenice. Nije malo, ali pogled koji vas čeka na vrhu itekako vrijedi truda. A kada smo već među vinogradima, jasno je da ih nismo spomenuli tek tako. Goriška brda idealna su za obilazak vinarija, kušanje autohtone revule i uživanje u lokalnoj gastronomiji. Ukratko, mjesto za one koji vole malo hedonizma. Naravno, pod uvjetom da vam netko ima čuvati djecu ili su dovoljno odrasla da mogu bez vas. Nakon dana provedenog uz vino i dobru hranu, drugi dan možete rezervirati za dolinu Soče. Posjetite Kobarid i prošećite do slapa Kozjak, jednog od najljepših slapova u ovom dijelu Slovenije. Ako ste malo avanturistički raspoloženi, možete razmisliti i o raftingu na Soči. I eto, za rujanski vikend ne treba nam ni godišnji odmor, ni daleka destinacija. Ponekad je dovoljno nekoliko sati vožnje, dobra ekipa i malo dobre volje. Maribor, Pohorje, Goriška brda i Soča samo su neke od ideja, a najljepše je što u rujnu putujemo bez ljetnih gužvi, bez velikih vrućina i barem na kratko možemo pobjeći od svakodnevice. Do sljedećeg putovanja, stvarnog ili onog našeg putujem bez putovanja, uživajte i pronađite neku svoju malu destinaciju za veliki predah.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Može li pas na njuš?
0: A budućnost počinje danas.

0: pacijentima već njuše njihove uzorke. Kada prepoznaju neobičajen miris, neki potrče prema hranilici očekujući nagradu, dok se drugi ukoče ili počnu grebati po uzorku. Najčešće se koriste biglovi, belgijski ovčari, a zanimljivo je da njihovo radno vrijeme traje samo 30 do 45 minuta dnevno. Znanstvenici upozoravaju da je riječ o obećavajućoj metodi za rani signal, ali potrebna su veća istraživanja. Ako se rezultati potvrde, pseći njuh u budućnosti bi mogao postati jedan od jednostavnih i pristupačnih načina ranog probira na rak.
1: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex

0: kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jučer oko 10.40, kako je objavila policijska uprava Osječko-baranjska, 57-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom i kretala se cestom ulice Ante Starčevića u Đakovu, te nije prilagodila brzinu kretanja vozila gustoći prometa, već je prednjim dijelom vozila udarila u pješakinju. U tom trenutku 70-godišnja pješakinja je prelazila cestu na mjestu gdje ne postoji obilježeni pješački prijelaz. U prometnoj nesreći pješakinja je zadobila teške tjelesne ozljede te je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek. Protiv 57-godišnje vozačice slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Županica Nataša Tramišak nazočila je svečanom potpisivanju ugovora za izgradnju pješačkih semafora koje je potpisala ravnateljica Županijske uprave za ceste Lejla Ševo i predstavnici 6 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, među kojima je i Jasna Matković, načelnica općine Punitovci.
2: Općina Punitovci, mi se jako zahvaljujemo Županijskoj upravi za ceste što su prepoznali koji su naši problemi, objavili javni poziv. Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole. Mi imamo još jedno mjesto ispred vrtića i vjerujem da će se nastaviti ovakvi ovaj projekt i dalje, gdje ćemo se mi prijaviti da osiguramo stvarno bolje uvjete za život i naših starijih, a posebice našoj djeci. Još se jednom zahvaljujem Županiji i Županijskoj upravi za ceste.
1: Ravnateljica Županijske uprave za ceste.
3: 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo u ukupnom iznosu od 197.000 eura. Iznos koji je uprava za ceste osigurala bio je 200.000 eura, znači gotovo cijeli iznos će biti utrošen. Evo, drago mi je što ste jedinice lokalne samouprave prepoznale važnost postavljanja semafora u blizini osnovnih škola na svojim područjima. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, a to su naravno djeca i stariji. To nisu klasični semafori, znači od 6 semafora koji će se postaviti, samo je jedan onaj, što bi se reklo, klasični semafor, i to je kod osnovne škole u Laslovu, ali tamo nije bilo potrebe za postavljanjem ovog pješačko-pozivnog semafora koji ima radar i mjerač brzine, budući da je tamo dvostruki zavoj, tako da se ni ne može postići velika brzina. A znači, ovih ostalih 5 semafora su moderni semafori sa detektorima i mjeračima brzine.
1: Županica Nataša Tramišak.
4: Na temelju javnog poziva za sufinanciranje izgradnje semafora na županijskim i lokalnim cestama od strane Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske županije, evo danas su i dodijeljeni ugovori 6 općina kojima će se sufinancirati izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. Ja čestitam ovim općinama koje su ove godine po prvi puta, evo, na ovom javnom pozivu uspjele dobiti potrebna sredstva kako bi se postavili ovi semafori koji će označiti dodatnu sigurnost cestovnog prometa, kako i samim vozačima, ali naravno na prvom mjestu samim pješacima unutar njihovih naselja. Ovo je projekt i program koji planiramo nastaviti u godinama koje dolaze. Vidimo da postoji veliki interes naših jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova, te se ja i ovim putem zahvaljujem i Županijskoj upravi za ceste što smo zajedničkim načinom pronašli kako ćemo imati sredstva i isfinancirati upravo ovu potrebu koja se pokazala da nam je nužna. Podsjetit ću vas da imamo zaista prijelaza preko cesta u blizini naših škola koja su bila opasna za prijelaz, gdje na ovaj način, evo, pokušavamo riješiti prvenstveno te kritične točke, ali sukladno svim prijavama koje sada imamo, vidimo da ćemo morati to nastaviti raditi i dalje.
1: Županica je podsjetila da je počela školska godina te da je potrebno i dalje voditi računa o sigurnosti djece u prometu.
4: Imamo više od 18 i 700 djece koje su osnovnoškolci, koje idu u naše škole i koje trebaju imati dodatnu sigurnost kako bi mogli stići i u školu, ali onda vratiti se kući onako kako to i treba biti. Podsjećam sve vozače na oprez u prometu, svakako evo i našu djecu da budu dodatno oprezni, a vjerujem da ćemo uskoro postavljajući i ove semafore jednostavno i njima tu sigurnost pojačati. Hvala svima još jednom, čestitam ovih 6 općina koje su danas dobile ove ugovore, govorimo o općini Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci.
1: Danas je zadnji dan za prijavu šteta od suše, nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu za cijelo područje Osječko-baranjske županije. Nakon te odluke općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje predsjednik Antun Kovač.
5: Znači, vatrogasna zajednica Đakovštine, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa 3 društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci. I evo, ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo evo, brojne goste vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa, znači, nakon okupljanja, postrojavanje i odlazak na Svetu misu. Znači, nakon svete mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana, znači, samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže jel, kako vatrogasci u Slavoniji, odnosno dalje u našoj zajednici djeluju i kako znaju, znači, odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni. Što se toga tiče, nakon toga jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati, znači, povijest našu, kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio, znači 100 godina postojanja.
1: U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta Hrvatske katoličkih obitelji. Geslo susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani. A taj susret želi ohrabriti obitelji na njihovom putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i patnje, a posebno se to odnosi na obitelji koje imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će obitelji Đakovčanke Josipe Aparić, i 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
6: Idem da si napunim srce i dušu zbog moje djece. Idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svakdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu. Ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, gdje idemo u radionicu i smo, tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo da se mi se družimo i volimo, ne budemo pisati koliko. Ali s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veo kćeri, kad idu sa mnom idemo u Međugorje, pa opet uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge, ne ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide, tijelo ide, noge ne idu, a ne idu ni moje. ide u Aljmaš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinku, naš četvoro.
1: Opširniju priču o tome poslušajte u današnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. U petak će se održati redovita deveta ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ova akcija je cjelodnevna, održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati. Vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbog požara jedne prostorije u obiteljskoj kući u Đakovu, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženi, vjetar slab do umjereni južni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
7: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Branko Sabolović u 73. godini sahrana je bila u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana,
3: Acapulco i Madrid. Marketing Radio Đakova 822-249.

0: ne ve noci.
1: Ne!
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
3: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci, u kojoj vas vodimo u dom obitelji Josipe Apari u Đakovu, koja se priprema za odlazak na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati u Aljmašu 20. rujna. Geslo susreta: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Želi ohrabriti obitelji na njihovom putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i patnje, a posebno se to odnosi na obitelji koje u svojoj sredini imaju osobu s invaliditetom.
1: Ne!
2: I oni su tu pored nas.
4: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno?
0: Nevenovci.
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Zašto se spremaju za sudjelovanje na ovom susretu i što očekuju od putovanja u Aljmaš, pitali smo Josipu Apari, majku 60-godišnjeg sina Marinka, invalida, te njihove dvije sestre Snježanu i Violetu.
5: Idem da si napunim srce i dušu zbog moje djece. Idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svagdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu. Ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo, općenito, gdje idemo u radionicu i gdje smo, tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo, da se mi se družimo i volimo, ne budemo pisati koliko. Mi smo za 9 mjesec dana nemamo, pa fali nam, svima nam fali taj dan, jedan dan u tjednu. A Vjera i Svjetlo su jedan put mjesečno, ali i to sad nismo imali kad preko praznika, jel? Tako da, ali s mojim Marinkom ja više ne mogu, i onda imam pomoći, imam asistenta, imam veliku kćeri, kad idu sa mnom idem u Međugorje, pa opet su, uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu, Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge, ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide, tijelo ide, noge ne idu, a ne idu ni moje. Ide u Aljmaš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinko, naš četvora.
2: Ovo nije prvo obiteljsko putovanje na hodočašće?
5: Nije, ja smo u Međugorju smo bili svi skupa, i tata čak s nama, svi smo polo autobusa. Mislim, kažem, svagdje, gdje god je, idemo, idu, ako ne ide niko, ja sad više ne mogu, kažem, sama, prije sam nije zagledala na nikog, ja idem. A tata je puno isto vozio dok je mogao guru kolica, a sad ne može ni to, sad smo, eto. Kako je stari i bolesni, i sve se skupilo.
2: Marinkova starija sestra Snježana Folk također je uključena u sve aktivnosti.
6: Uvijek sam tu za pomoć, znači koliko god mogu, isto i u radionicu sam išla, isto na druženja koliko mogu. Malo je problem kičma, malo sa teže, ali ipak opet idem na susret s njima, da budemo svi zajedno, znači da se družimo obiteljski, da nam bude svima lakše podnijeti, znači, tu bol. U tom smislu, jel? Tada u Aljmaš to i o tome i kažem. Znači, zato idemo svi zajedno da se pomolimo, jednostavno, da nam dušu, što kaže, nahrani, jednostavno, nešto ima iznad nas, znači, što je jače, što nas drži na ovom svijetu.
2: I Marinkova mlađa sestra Violeta, koja je sama osoba s invaliditetom, često ide s majkom i bratom na sve aktivnosti.
1: Pa ja jako često idem sa mamom i sa bratom, jer sam i ja osoba sa invaliditetom od svoje 28. Ta znači mi puno, jer uvijek nakon toga kad se skupimo zajedno, nakon toga mi je lakše prebrodim sve ostalo. I inače imam obitelji, ja svoju i djecu i obaveze i sve, bez obzira na svoju invalidnost, pokušavam ja to nekako izgurati, jel? A što se tiče Aljmaša, ja mislim da sam ja možda bila samo dva puta i baš mi je drago što ćemo ići tako zajedno, baš, da, da. Nadam se da će mi biti nakon toga još lakše.
2: Naše sugovornice, kako ističu, ne boje se napora koji ih čeka.
1: Ništa, sve se to zaboravi.
7: O tome se ne razmišlja, zato što ja imam problem baš sa kralježnicom i baš mi je teško i sjediti, ali srce je jače i želim da se družimo, da idemo zajedno, da se pomolimo.
1: To ono kao kad zasvira glazba, kad je, onda niko nije bolestan. Onda se svi veselimo, onda može i ples i sve prođe. Tako i to. Znači, uz molitvu, nakon molitve osjećam se bolje i lakše, ispunjenije i na.
2: Pripremajući se za obiteljski odlazak na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji je u znaku obitelji koje imaju osobe s invaliditetom, Marinkova majka prisjetila se svog suočavanja s invaliditetom sina koji se rodio kao zdravo dijete.
5: Tako je bilo teško onda, sad je puno ljepše i lakše i djecom, tako ničega nije bilo, ništa ne. Marinko kad se rodio, bio zdravo dijete. Nakon 12 dana dobio grčave, temperaturu i kao fras, rekla, jel? Bez svijesti je bio 3 tjedna. Onda je dolazio nekad k sebi, u bolnici sam bila skupa s njim. Kad su mi rekli šta je, da ima 5 vrste oštećenja, sam se pokočila s ovaj, nisam mogla ni odat, ni pričat, ni ništa, nosili su me dole na stepenice. Jer sam skupa s njim bila u bolnici, ali onda kad je već mogu sisat, kad je onda sam, dojela sam ga, jel? Ali se vratila se kući, nije to bilo dugo, grčevi ponovo. I opet isti lijek sam dobila kao neke kapi, kao, ali ništa ne pomagalo. Onda je dobio injekcije neke vitaminske i onda su ti grčevi prestali. Pa zašto mu nisu dali odmah, svoju sam rekla? Pa zašto nije odmah? I doktori ne znaju odmah dati. Jer doktorica meni, kako ja ga je riječila, kaže, možete dati kuću i sve što imate, sve ono što izađe, samo izađe. Tako je to bilo. Oni mogu uopće, on je na prstima vodo i mogu, i puzo je, najviše je puzo. Do svoje možda i 6-7 godina. Samo sam samo ne puzat, sam ga, pa smo neku hodalicu nabavili gdje on u njoj bio. I ne sam to tako, što je rekao, mama srpljivo nosila, mislila da tako mora biti, da bi to sve, i ono što sam ga mogla naučiti, ja sam i sad žalim sve redom, kažem i ovog tu vani, ali njega pogotovo. I sada on kaže mene neki dan, pitan ga, šta ćeš sine kad mama umre? On na suze kaže, ja ću ići u dom. Jer on je bio u domu. On je bio u domu, ali se to smije kazati, bio više kod kuće nego u domu, ali je najveća kritična kada je bilo preko zime, jer smo radili obodvoje, pa je bilo teško, ona je bila mala, ova je bila velika, ali se brzo udala i otišla. Ali smo izdržali smo nekako, će mi tata ošao u mirovinu, odmah ka kući, ko Zagreba, u Stančiću je bio. Tako da, sad, kad ja kažem, ko je zločest, te ide u dom. Kaže, a ja ne.
2: A kako je bilo sestrama suočiti se i nositi s bratovim invaliditetom?
7: Pa ne znam, meni je to sasvim bilo normalno. Mama je znala otići na njivu. On je do 7 godina imao pelene.
6: Mama je bila na njivi. Ja sam i u školu išla i sve. Bila su baka i djed, ali sestra se još nije rodila. Kad nije bio u bolnici, bio je kod kuće. Šta je mi predstavljalo drugo? Nisu bile pampersice. Nego ajmo, ako hoćeš da ti jednostavno iskreno ne smrdi, brat, prebi ga kako god znaš, nahrani ga i borili smo se. Nema druge. Jednostavno tako je. To je moj brat, mi smo 3 godine razlike i to je, i opet sam se, jel, nastojala bi velika seka, što kažeš.
1: Da, ja sam inače mala seka.
5: Ona je mala,
1: velika
5: seka.
1: Ja sam mala seka, da.
2: O bratovu invaliditetu mala seka, kako se prisjeća Marinkova mlađa sestra Violeta, nije puno razmišljala.
1: Pa iskreno, ja nisam uopće o tome previše razmišljala. To je moj brat bio i uopće nisam, sad kad tako pitate, stvarno nisam previše razmišljala o tome. Da.
6: Jer on je imao i epilepsiju, da. I kad je imao epilepsiju, ona je bila, sestra je bila mala i to je jako bilo teško zagledati. I onda tu do 18. godine kad su rekli mami, ako preživi, preživa, ako bude pubertet prošao, da će dugo živjeti, evo stvarno, hvala Bogu, 60 godina je napunio i sve što se tiče toga, ali je tu bilo jako teško to zagledati nama, tu je sestra jako mala bila, tada je morala na kraju mama njega staviti u dom, mama je radila, znači ja nisam bila više ovdje.
1: Ja nisam mogla ostati, mala sam bila da bi ja sad s njime ostala, da. Dok su roditelji, jel, na poslu. Pa smo se, evo, da. Tako da sestra više što se toga tiče, jel, je prošla i zna.
5: 10 godina su nje dvije.
1: Da.
2: Vraćamo se našim sugovornicama nakon glazbenog predaha.

0: su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći, Neven? Sve zajedno, Neven!
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: Yes.
0: U iščekivanju petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Aljmašu 20. rujna naše današnje sugovornice, majku i sestre 60-godišnjeg Marinka, osobe s invaliditetom, pitali smo kako se nose s teškim situacijama.
4: Ja volim dosta ovako što se tiče kuće, oko kuće, što se tiče hrane, što se tiče slatkoga kolača i tako. Ja se, eto, nađem u tome. Da, dosta. Kažu da mi dobro ide, pa ja onda... Valda je istina.
5: Unučad i okupira.
4: Da, i unučad imam, da, baš kao radna terapija. Baš mi to, ono, da.
6: To je bolest.
4: Da.
6: Obitelj ima razumijevanja vaša?
4: Jako, jako, jako, jako su djeca stvarno, ono, jer bili su mali kad sam ja se razvolila i ja vjerujem da je njima bilo teško nositi se s tim. Možda su i zato tako dobra i brižna, ne znam, ali jako su uz mene. Što je rekla ova moja mlađa kćer kad je bila manja, kaže: "Joj, mama, što bi ja volila da si ti normalna." Nisam, kaže, tako mislila. Da, zato što je tata reza, jel, facijalista, se vidi, jel. Ali nisam nikad primijetila, išla sam ja na roditeljski svaki, znači sve, kao da meni u stvari nije ništa, jel? Nisam nikad primijetila da je njima sada, djeci moji, da je neugodno, da je nešto, nikad, nijednom riječi. Tako da, ja mislim da sam ih odgojila dobro, da su dobra djeca.
7: Sliče mene kao sestra sestri. Joj, kaže ona meni, pa vidiš kako izgledam, kako me drugi gledaju. Reko, ti imaš svoju djecu, brini za svoju djecu. Opće te nije briga kako ko izgleda. Ti si ostala nama živa, ti si tu s nama i budi sretna što si svoju djecu uspjela odgojiti. I evo, dan danas i unučat.
8: I kuću radili u svom njenom simu.
6: Kad je kriza, duhovna strana koliko vam je važna?
4: Pa dosta. Dosta, jer što se tiče tih druženja, kad god idemo u Međugorje, gdje god, recimo ispovjed, nakon toga se osjećam bolje, lakše, zrelije, puna energije, osjetim da mi je to neko olakšanje. I ja vjerujem da je to sa Božje strane.
0: I Marinkovu majku Josipu, kako kaže, u teškim trenucima nosi vjera.
9: Isto kaže, uzeš se u Boga, vjerujem puno idem u crkvu, molim puno i dragi Bog mi daje snagu. Eto, ja sam, u meni je to. Ja sam se za nju molila kad je ona bila bolesna, majci Marije Terezije Šerer, ne znam, u samostanu. I to je svaki dan ne molim. Nema dana da ja ne molim. Marija Očenaš, Marija Terezija Šerer. Njoj sam dala, isto imala knjižicu, i ona je to isto molila. Pa Bože moj dragi, ti vidiš kako mi je, pa daj mi snage da, ja želim živjeti. Želim živjeti što imam za koga živjeti, pogotovo one su dvije, hvala Bogu.
4: Mama nam je stup, znači da. Ono, da. I onda, pomoć. I duhovno i svakako, da.
9: Tako je. To je život. Onda znate šta? Evo Violeta kako je se družimo, idemo, ide ona dosta, ide. Ona vidi kako, šta ima svega. Koji sama. A Marinko kaže, jesi ti vidjela da ima puno gori od mene? Da sam ja još dobar. On kaže, šta? Ona mi je isto tu lakše. Eto.
4: On se isto jako brine za mene. Marinko se, brat, jako se brine za mene. Jako. Pa di ti ovaj, ona komorica na oku, pa uvijek se jako, jako brine. Da. Više on za mene.
9: Da, da. Išao je on u Međugorje bez mene, tatom. I došao kuć, kaže, ja sam išao pješke, ovo bos. A vodili su ga, jel, preko kamenja, ono, pa što sine, zašto? Znam ovu sveku.
4: Da.
9: Osjećajni,
4: jako, da.
0: Na kraju smo današnjeg druženja. Do novog susreta, lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
2: Nevenovci. Ne!
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
10: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
3: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima radija. Ja sam Dino Petrić, a vi slušate moju novu pjesmu Moja mila.

0: Sportske minute.
1: Odigrano je prvih šest utakmica nove sezone Lige prvaka. Real Madrid je pred domaćom publikom slavio 2-1 protiv milanskog Intera. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić utakmicu je započeo na klupi, a ušao je u 60. minuti. Manchester City slavio je 2-0 u gostima kod Porta. Naš nogometaš Joško Gvardiol započeo je u prvoj 11-torici te izašao u 48. minuti. Mateo Kovačić je u igru s klupe ušao u 76. minuti. Čak tri utakmice završile su s 5 pogodaka. Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, slagala je na Westfalenu Villarreal s 3-2. Kiša golova dogodila se još na dvije utakmice. Aston Villa je u Belgiji s 3-2 slagala klub Briž, a s istim rezultatom Real Betis bio je bolji od Lila. Grčki AEK je na domaćem terenu s 1-0 pobjedio Austriju LASK, a Lovro Majerez AEK odigrao gotovo cijelu utakmicu, dok Domagoj Vida nije ulazio u igru. Nogometaši Hajduka izborili su plasman u osminu finala Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su na gostovanju pobjedili četvoroligaša Vardarac 2-0. Dinamo Zagreb danas od 16.30 započinje s nastupom u kupu. U 16. finala ide u goste Bedemo iz Ivankova, petoligašu iz Slavonije. Momčad Marija Kovačevića kreće u lov na obranu trofeja. Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u četvrtfinale parova na US Openu, a hrvatski tenisač Nikola Mektić nije se uspio plasirati u četvrtfinale.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova.

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Dok se čeka sanacija opasnog ilegalnog otpada u Gospiću, mikroplastika pronađena je i na odlagalištu u Benkovcu. Da je situacija izrazito ozbiljna, u intervju tjedna Medija servisa poručuje saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.
2: Mi još nismo svjesni razmjera i činjenica da premijer u najgoroj situaciji za državu, da on odlazi na jezero Komo i tamo vjerojatno pije kapućino ili šta već.
3: Dakle, možemo očekivati još ovakvih nalaza, još goru situaciju. Znate li nešto što je?
2: Gledajte, mi se približavamo kišnoj sezoni. Oni da recimo sada i krenu sa sanacijom silosa, to je jedna od točaka, neće krenuti u sanaciju Rakitovca, što je službeno potvrdila ministrica.
0: Ministarstvo rada predstavilo je novi digitalni alat za vrednovanje radnih mjesta. Trebao bi pomoći poslodavcima u primjeni novih pravila procjene vrijednosti rada i plaća. A krajnji je cilj smanjiti razlike u plaćama između žena i muškaraca za ista radna mjesta. Ministar Alen Ružić.
4: Ta metodologija nije obvezujuća, ali ja vjerujem da će svi prihvatiti jer je ona iznimno kvalitetna, testirana je na sve potencijalne opasnosti i zapravo je besplatna, tako da svojom kvalitetom se nameće kao najbolje rješenje. Naravno, svaka tvrtka ima mogućnost da koristi bilo koje drugo rješenje koje će dati rezultate s kojima će ispuniti zakonsku obvezu.
0: U Srbiji se 25. listopada održavaju izvanredni parlamentarni izbori. Predsjednik na odlasku i premijerski kandidat SNS-a Aleksandar Vučić raspisao ih je nakon što je prethodno potpisao odluku o raspuštanju Skupštine Srbije. Izbori dolaze nakon što je iz Europe stigla osuda Srbiji jer je ratni zločinac Ratko Mladić pokopan uz najviše vojne počasti. Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović za N1 je izjavila da podržava ulazak Srbije u Europsku uniju i da je dobar za sve.
5: Ali scene koje smo vidjeli ovih dana neće pomoći nikome. One mogu kratkoročno djelovati kao populizam, ali ne vidim da će Srbija iz toga dugoročno profitirati na bilo koji način. To je jednostavno njekanje realnosti, stvarnosti.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek mjeri 34, Split 31, Zagreb 25, Rijeka je na 23. Postupno na oblačenje sa zapada. Od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Petnaest sati i tri i pol minute, bila su to još od vijesti medija servisa u gradu Đakovu, mjerimo 34 Celzijeva stupnja.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Hrvatskom primorju, u Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog povremeno obilnih padalina na pojedinim cestama zadržava se veća količina vode na kolnicima. Zbog jakog vjetra ograničenja su u prometu za pojedine skupine vozila samo na autocesti A7 Rupa Rijeka Šprika. Pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoje i kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Nova vještačenja o otpadu. Vlada i struka zagovaraju energane.
0: Blic vijesti.
1: USKOK objavio nalaz za otpad u Benkovačkom selu. Okoliš je znakovito zagađen.
0: Blic vijesti.
1: Prehrambena sigurnost i inovacije u središtu rasprave o budućnosti europske poljoprivrede.
0: Blic vijesti.
1: Šipić pozdravlja novi paket vladinih mjera.
0: Blic vijesti.
1: Anušić, Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji.
0: Blic vijesti.
1: Vučić raspustio parlament i raspisao prijevremene izbore za 25. listopada.
0: Blic vijesti.
1: U Slatini muškarac ubio ženu, stručni tim upućen u policijsku postaju Slatina.
0: Blic vijesti.
1: Stigla velika promjena vremena, srušena stabla u Zagrebu i Rijeci, poplavljena cesta.
0: Blic vijesti.
1: Dinamo Ivankovo kreće obranu naslova, Kovačević ozbiljno od prve minute.
0: Blic vijesti.
1: Pred nama je druga večer najelitnije klubskog natjecanja na svijetu, utakmice večeri Lige prvaka. Liverpool na svom stadionu dočekat će lanjskog polufinalista Atletico Madrid.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. U današnjoj Vitiki govorimo o tome kako bi se poljoprivreda i proizvodnja električne energije mogle odvijati na istoj površini. Primjer stiže iz Njemačke, gdje je jedan od najvećih europskih agrofotonaponskih projekata spaja solarne panele i poljoprivrednu proizvodnju. A drugi prilog donosi priču o europskim gradovima koji se sve intenzivnije pripremaju za klimatske promjene, od toplinskih valova do poplava i drugih ekstremnih vremenskih pojava. Može li ista površina istodobno proizvoditi hranu i električnu energiju? Odgovor pokušavaju dati u njemačkom Brandenburgu, gdje nastaje Klima Park Steinhofel, jedan od najvećih europskih agrofotonaponskih projekata. Na približno 500 hektara iznad zemlje proizvodit će se električna energija, dok će se ispod između solarnih panela nastaviti poljoprivredna proizvodnja. Riječ je o takozvanim agrosolarima. Paneli se postavljaju dovoljno visoko i na odgovarajućem razmaku kako bi poljoprivredni strojevi mogli prolaziti, a na zemljištu se i dalje uzgajaju kulture ili drže životinje. U Steinhofelu koriste bificijalne module koji sunčevu svjetlost primaju s obje strane, a postavljeni su najmanje 2,10 metara iznad tla. Planirani uzgoj ratarskih kultura, ljekovitog i začinskog bilja, ali i proizvodnja stočne hrane te korištenje dijela zemljišta kao pašnjaka. Solarni paneli pritom mogu pružiti i dodatnu zaštitu. Njihova sjena može ublažiti toplinski stres biljaka i životinja, dok se odgovarajućim sustavima može usmjeravati i kišnica. No stručnjaci upozoravaju da agrosolari nisu univerzalno rješenje. Učinak ovisi o klimatskim uvjetima, tlo, kulturi, visini panela i količini sjene. Ključno je da poljoprivreda ostane stvarna i primarna namjena zemljišta. U projektu važnu ulogu ima i hrvatska industrija. Končar je za Klima Park ugovorio proizvodnju 4 transformatora snage 125 megavata. Prve dvije jedinice isporučene su, montirane i puštene u pogon.

zakon u svibnju ove godine, dok su preostale predviđene tijekom 2027. i 2028. godine. Njihova je zadaća prilagoditi naponsku razinu proizvedene električne energije i omogućiti njezin siguran prijenos prema elektroenergetskoj mreži. I Hrvatska ima veliki potencijal za razvoj agrosolara. Prema jednoj studiji, korištenjem 5% hrvatskog poljoprivrednog zemljišta moglo bi se razviti do 4,7 gigavata agrofotonaponskih kapaciteta, no prije toga potrebno je jasno utvrditi gdje takvi sustave donose korist poljoprivredi i kako očuvati prinose i kvalitetu tla.

0: Toplinski valovi, obilna oborina i poplave sve češće testiraju otpornost evropskih gradova. Infrastruktura koja je projektirana za vremenske uvjete prošlih desetljeća danas se suočava s toplijim ljetima, snažnim oborinama i sve češćim ekstremnim vremenskim događajima. Prema rezultatima jedne globalne ankete, više od 80% gradova suočava se s ozbiljnim klimatskim nepogodama. Zato stručnjaci upozoravaju da otpornost gradova ne znači samo gradnju većih nasipa, brana ili čvršćih zgrada. Potrebno je promišljati cijeli sustav od prometa i komunalnih usluga do javnih službi i prostora u kojima građani žive. Gradovi tako sve više uključuju prirodu, urbano planiranje, stvaraju zdravije javne prostore, povećavaju energetsku učinkovitost i projektiraju četvrti koje mogu nastaviti funkcionirati tijekom kriznih razdoblja. Europska unija kroz svoje misije o prilagodbi klimatskim promjenama te klimatski neutralnim i pametnim gradovima nastoji pomoći lokalnim zajednicama da se bolje pripreme za ono što dolazi, jer pitanje više nije hoće li europski gradovi biti izloženi klimatskim ekstremima, pitanje je koliko će biti spremni kada oni nastupe. I poljoprivreda i gradovi tako se suočavaju sa sličnim izazovom kako se prilagoditi klimatskim promjenama, a pritom sačuvati prostor, resurse i kvalitetu života. Od agrosolara koji na istom zemljištu proizvode hranu i energiju, do gradova koji pokušavaju postati otporniji na toplinske valove i poplave, rješenja se sve više traže u pametnijem korištenju prostora i prilagodbi novim uvjetima. To je bila današnja Vitika.
1: Vitika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene.

0: Bevex.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Jučer oko 10.40, kako je objavila policijska uprava, Osječko-baranjska 57-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom i kretala se cestom ulice Ante Starčevića u Đakovu, te nije prilagodila brzinu kretanja vozila gustoći prometa, već je prednjim dijelom vozila udarila u pješakinju. U tom trenutku 70-godišnja pješakinja je prelazila cestu na mjestu gdje ne postoji obilježeni pješački prijelaz. U prometnoj nesreći pješakinja je zadobila teže tjelesne ozljede te je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek. Protiv 57-godišnje vozačice slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Županica Nataša Trabišak nazočila je svečanom potpisivanju ugovora za izgradnju pješačkih semafora koje je potpisala ravnateljica Županijske uprave za ceste Lejla Ševo i predstavnici 6 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, među kojima je i Jasna Matković, načelnica općine Punitovci.
2: Općina Punitovci, mi se jako zahvaljujemo Županijskoj upravi za ceste što su prepoznali koji su naši problemi, objavili javni poziv. Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole. Mi imamo još jedno mjesto ispred vrtića i vjerujem da će se nastaviti ovakvi ovaj projekt i dalje, gdje ćemo se mi prijaviti da osiguramo stvarno bolje uvjete za život i naših starijih, a posebice našoj djeci. Još se jednom zahvaljujem Županiji i Županijskoj upravi za ceste.
1: Ravnateljica Županijske uprave za ceste.
3: 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo ukupnom iznosu 197.000 eura. Iznos koji je uprava za ceste osigurala bio je 200.000 eura, znači gotovo cijeli iznos će biti utrošen. Evo, drago mi je što se jedinice lokalne samouprave prepoznale važnost postavljanja semafora u blizini osnovnih škola na svojim područjima. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, a to su naravno djeca i stariji. To nisu klasični semafori, znači od 6 semafora koji će se postaviti, samo je jedan ono što bi se reklo klasični semafor i to je kod osnovne škole u Laslovu, ali tamo nije bilo potrebe za postavljanjem ovog pješačko-pozivnog semafora koji ima radar i mjerač brzine, budući da je tamo dvostruki zavoj, tako da se ni ne može postići velika brzina. A znači ovih ostalih 5 semafora su moderni semafori sa detektorima i mjeračima brzine.
1: Županica Nataša Trabišak.
4: Na temelju javnog poziva za sufinanciranje izgradnje semafora na županijskim i lokalnim cestama od strane Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske županije, evo danas su i dodijeljeni ugovori 6 općina kojima će se sufinancirati izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja, poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. Ja čestitam ovim općinama koje su ove godine po prvi puta, evo, na ovom javnom pozivu uspjele dobiti potrebna sredstva kako bi se postavili ovi semafori koji će označiti dodatnu sigurnost cestovnog prometa, kako i samim vozačima, ali naravno i na prvom mjestu samim pješacima unutar njihovih naselja. Ovo je projekt i program koji planiramo nastaviti u godinama koje dolaze. Vidimo da postoji veliki interes naših jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova, te se ja i ovim putem zahvaljujem i Županijskoj upravi za ceste što smo zajedničkim načinom pronašli kako ćemo imati sredstva i isfinancirati upravo ovu potrebu koja se pokazala da nam je nužna. Podsjetit ću vas da imamo zaista prijelaza preko cesta u blizini naših škola koja su bila opasna za prijelaz, gdje na ovaj način, evo, pokušavamo riješiti prvenstveno te kritične točke, ali sukladno svim prijavama koje sada imamo, vidimo da ćemo morati to nastaviti raditi i dalje.
1: Županica je podsjetila da je počela školska godina te da je potrebno i dalje voditi računa o sigurnosti djece u prometu.
4: Imamo više od 18.700 djece koje su osnovnoškolci, koje idu u naše škole i koje trebaju imati dodatnu sigurnost kako bi mogli stići i u školu, ali onda vratiti se kući onako kako to i treba biti. Podsjećam sve vozače na oprez u prometu, svakako evo i našu djecu da budu dodatno oprezni, a vjerujem da ćemo uskoro postavljajući i ove semafore jednostavno i njima tu sigurnost pojačati. Hvala svima još jednom, čestitam ovih 6 općina koje su danas dobile ove ugovore, govorimo o općini Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas je zadnji dan za prijavu šteta od suše, nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu za cijelo područje Osječko-baranjske županije. Nakon te odluke općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu.
0: Dnevnik.
1: Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje predsjednik Anton Kovač.
5: Znači, vatrogasna zajednica Đakovština, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa 3 društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci, i evo ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo brojne goste, vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa znači nakon okupljanja postrojavanje i odlazak na svetu misu. Znači, nakon svete mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana, znači, samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže jel, kako vatrogasci u Slavoniji, odnosno dalje u našoj zajednici, djeluju i kako znaju, znači, odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni. Što se toga tiče, nakon toga jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati, znači, povijest našu, kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio, znači 100 godina postojanja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a taj susret želi ohrabriti obitelji na njihovom putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i patnje, a posebno se to odnosi na obitelji koje imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će i obitelj Đakovčanke Josipe Aparić i 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
6: Idem da si napunim srce i dušu zbog moje djece, idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svagdje, gdje god se ide, još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu, ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, gdje idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo, da se mi se družimo i volimo, ne mogu pisati koliko. Ali s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veliku kćer i kad idu sa mnom idem u Međugorje popet. Uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge. Ne. Ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji. Ali ne ide tijelo, ide, a noge ne idu. A ne idu ni moje. Ide u Anjuš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinko, naš četvero.
0: Dnevnik.
1: Vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbog požara jedne prostorije u obiteljskoj kući u Đakovu, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo i pretežno oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestivice kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 20 do 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
7: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: dana Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima radija, ja sam Dino Petrić, a vi slušate moju novu pjesmu Moja Mila.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
5: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove. Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
7: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
9: Stigao nam je rujan, a s njim je nova sezona čitanja. Nakon ljetnih dana, godišnjih odmora i laganijih štiva, vrijeme je za nove priče, nove autore i knjige koje nas mogu potpuno zaokupiti. U današnjem Knjigoljupcu predstavljamo vam jedan od zanimljivijih književnih noviteta koji upravo ovoga mjeseca stiže do čitatelja. Riječ je o romanu Exit Party američke autorice Emily St. John Mandel. Ako volite knjige koje počnu kao misterija, a zatim vas odvedu u potpuno neočekivan svijet, obratite pozornost na novi roman Emily St. John Mandel Exit Party. Radnja počinje u Los Angelesu u budućnosti, nakon što se na jednoj glamuroznoj zabavi pojavi čovjek koji izgleda potpuno isto kao jedan od gostiju, domaćin nestaje. Potraga za odgovorima vodi kroz različite gradove, svjetove i vremenske perspektive. Granica između stvarnosti i onoga što samo izgleda kao stvarnost postaje sve tanja. Autorica se u novom romanu ponovno poigrava pitanjima identiteta, vremena, sjećanja i ljudske potrebe da pronađemo smisao u svijetu koji nam izmiče. Exit Party izlazi 15. rujna i jedan je od zapaženijih književnih noviteta ovog mjeseca. Ako tražite knjigu, za početak jesenskog čitanja koja će vas natjerati da čitate još jednu stranicu, pa još jednu, ovo bi mogao biti dobar izbor. I za kraj današnjeg knjigoljupca, možda je upravo rujan pravi trenutak da ponovno pronađete svoje mjesto za čitanje, jer nova knjiga ne donosi samo novu priču, ponekad nam donese i novi pogled na svijet. Do sljedećeg susreta uz knjigoljubac čitajte, otkrivajte nove naslove i pronađite knjigu koja će vam obilježiti ovu jesen.
6: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaj u Sparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: 17 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Nalazi USKOK-a potvrdili novo onečišćenje mikroplastika i metali u zemlji oko Benkovca. Troskot u intervju tjedna Medija servisa poručio.
2: Najveći bioteroristički čin u Hrvatskoj je sigurno od samostalnosti.
0: Novi slučaj femicida u Hrvatskoj, izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku podigla cijene nafte. Počelo novo izdanje Lige prvaka, nogometaši Hajduka i Istre izborili osminu finala Kupa Hrvatske.
1: Plus Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Novi slučajevi ilegalnih odlagališta opasnog otpada diljem zemlje i dalje niču. USKOK je objavio nalazi dopunu vještačenja otpada, čime je potvrđeno novo onečišćenje u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. U međuvremenu su stigle nove analize Ličke vode.
3: Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji bivšeg kamenoloma kod Benkovca nalazi najmanje 6427 tona na otpada, navodi USKOK u objavljenom nalazu. Utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona, a mikroplastika je pronađena i izvan samog odlagališta. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je riječ o krškom području. Zadarski župan Josip Bilaver.
4: Najprije izražavam zabrinutost, ali i ljutnju zbog toga što se dogodilo. Međutim, sada treba djelovati. Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode.
3: Dodajmo da je USKOK objavio i dopunu nalaza odlagališta u Gospiću koji pokazuju da su tamošnjim podzemnim vodama pronađena 4 od 20 testiranih PFAS spojeva. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije upozorio je da je analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, stoga su pozvali da se ta voda ne koristi za piće i higijenske potrebe. S druge strane, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u analizi vode iz javne vodoopskrbe s područja iste županije, ali i Raba i Senja, navodi da je voda ispravna za piće. A nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković dan ranije odbio prijedlog zastupnice Sandre Benčić iz Možemo da Sabor obveže vladu na izvještaj o sanaciji otpada u Gospiću, opet su se oglasili iz Jandrokovićeva ureda. Prijedlog je bio izrečen usmeno i bez ikakvog poslovničkog utemeljenja, što je prema njima bio temelj za odbijenicu. Sve je komentirao i ministar obrane Ivan Anušić. Vlada radi na sanaciji, institucije rade svoj posao, a oni koji su krivi moraju odgovarati.
5: Nema nikakvih razloga niti za nekakvim političkim alternativnim zaključcima koji u ovom trenutku nemaju nikakvu ni važnost, niti težinu osim političkog poentiranja u određenom trenutku na ovaj problemu koji je više nego ozbiljan za cijelu Hrvatsku.
3: Oglasilo se Ministarstvo zaštite okoliša, odbacuju tvrdnje da su izmjene propisa od prije 6 i 7 godina ukinule kontrolu preko graničnog prometa otpada. Tada su uklonjene pojedine administrativne obveze, ali su mehanizmi nadzora ostali na snazi, poručili su. Dodajmo i da su stranci Možemo reagirali na europskoj razini. Naime, njihov eurozastupnik Gordan Bosanac zatražio je da se o situaciji u Gospiću raspravlja na plenarnoj debati Europskog parlamenta idući tjedan. Za Media servis Barbara Kraškedmenec.
1: Intervju Media servisa.
0: O svemu smo u intervju tjedna Medija servisa razgovarali sa saborskim zastupnikom Mosta Zvonimirom Troskotom, koji je poručio: ovo je bioteroristički čin. Mi još uvijek nismo svjesni razmjera katastrofe. Ako PFAS dođe u Slavine, tamo se više neće moći živjeti. Razgovor je vodio Sven Tubak.
6: Ono od čega se strahovalo dobilo je i službenu potvrdu. Mikroplastika je utvrđena i na ilegalnom odlagalištu otpada u Benkovcu. Razina opasnosti za okoliš nije zanemariva, a saborski zastupnik iz redova Mosta, Zvonimir Troskot, za Media servis poručuje:
2: ako čovjek ima iole malo srca, može samo reći da mi je žao, stvarno mi je žao da smo bili u pravu i da to što sada Lika prolazi jest jednostavno činjenica na što su prije svega Ličani kao takvi prvi upozorili. dešavali.
6: Upozorio je da građani još uvijek nisu svjesni što se u Gospiću dogodilo.
2: I da je to najveći bioteroristički čin, usudio bih se reći, u Hrvatskoj je sigurno od to samostalnosti, ali čak i jedan od najvećih u Europi, jer ovakav koktel kao takav koji je u samom silosu, ali i na Rakitovcu, dakle, jest nešto što u Europi nije bio slučaj. Ono što zapravo USKOK dokazuje jest bioteroristički čin, zapravo čin države. Kogoda je sudjelovao, znaju se akteri, ne bi oni mogli zapravo raditi, odnosno ne bi mogli ovo napraviti bez dakle direktnog sudjelovanja države na više razina.
6: Što se tiče stavova premijera Andreja Plenkovića, nakon početne faze u kojoj je građanima poručio da ne podliježu panici i histeriji oporbe, sada je rekao da će se i sam osobno angažirati oko ovog problema.
2: Mi još nismo svjesni razmjera i činjenica da premijer u najgoroj situaciji za državu, da on odlazi na jezero Komo i tamo vjerojatno pije kapućino ili šta već.
7: Dakle, možemo očekivati još ovakvih nalaza, još goru situaciju. Znate li nešto što je...
2: Gledajte, mi se približavamo kišnoj sezoni. Oni da recimo sada i krenu sa sanacijom silosa, to je jedna od točaka, neće krenuti u sanaciju Rakitovca, što je službeno potvrdila ministrica.
6: Uz proglašenje izvanrednog ekološkog stanja, Troskot preporuča i fitoremedijaciju. To je proces u kojem se ne sanira samo otpad, već i posljedice na poljoprivredne proizvode. Ako vječna bakterija, PFAS, dođe do slavina, upitali smo ga što će to značiti za ljude.
2: To znači da je trajno prisutna u slavinama i da vi dugoročno to područje zapravo neće biti moguće živjeti tamo. Ne znam da li mogu drugačije se izraziti nego na taj način. Dakle, ako to dođe do slavina, nije samo tu sad i slavine, to vam je problem što te vječne kemikalije najbrže progresiju imaju kroz vodu od ovih ostalih svih kemikalija koje su sve opasne. Pazite, ne možete vi zanemariti cijanide ili teške metale koji također mogu dovesti do ozbiljnih oboljenja.
6: Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu Medija Servisa.
0: Ciklona koja je u Italiji i Sloveniji izazvala štetu praćena jakim vjetrom i tučom, u Hrvatsku je stigla oslabljena. U Rijeci je pala obilna kiša i poplavila ulice, a u Zagrebu je naglo zapuhao jak vjetar te lomio grane. U poslijepodnevnim satima buknuo je požar u kutinskoj Petrokemiji, a društvenim mrežama proširile su se snimke vatre i gustog crnog dima. Riječ je o tvornici mineralnih gnojiva u većinskom vlasništvu turske Iltrim grupe.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Novi slučaj femicida u Hrvatskoj. U Slatini je sinoć ubijena žena nakon čega je glavni ravnatelj policije Nikola Milina naložio upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Cilj je utvrditi okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu, a izvanredni nadzor će obuhvatiti i postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Ministar demografije Ivan Šipić.
8: Svako ubojstvo zlo, a na poseban način femicid valja osuditi i evo mi kao resor, ja osobno još jednom izražavamo sućut obitelji, ali i žaljenje zbog takvog jednog događaja, jer ako išta se u ovoj državi ne bi smilo događati, niti tolerirati, to je svaku vrstu nasilja, a posebno nasilje nad ženama.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Iz svijeta. Ponovno intenziviranje sukoba na Bliskom istoku opet je podiglo cijenu nafte na preko $100. Izraelci su ljuti na Britance jer su uveli sankcije protiv njihovih doseljenika na okupiranoj zapadnoj obali. Istovremeno, nova slovenska vlada trči Izraelcima u zagrljaj.
9: Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera, od kojih je jedan potopila, nakon što je Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod. Iran je zatim ispalio salvu projektila prema Jordanu, regionalnom savezniku SAD-a. Kažu da su gađali američke vojne objekte. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su pogođena 4 tankera za prijevoz sirove nafte u Omanskom zaljevu, te jedan u blizini otoka Hargu u Perzijskom zaljevu. Jordanska vojska priopćila je da je njezina protuzračna obrana djelovala protiv 20 balističkih projektila, njih 18 uspješno je uništeno, dok su 2 pala u nenaseljena područja. Nema poginulih navela je vojska. Zbog svega je cijena barela sirove nafte Brent skočila na 100,76 dolara. Raste i cijena izraelskih poteza prema Palestincima. Velika Britanija, Francuska i Kanada uvele su sankcije na uvoz iz izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izrael je reagirao odlukom o zatvaranju britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu. Britanski šef diplomacije Ed Miliband je izrazio žaljenje zbog izraelske reakcije, ali su, kaže, odvagali koristi i nedostatke svoje odluke. Naglasio je pritom:
10: mislili smo, i pritom ponavljam, da je glas palestinskog naroda važan u ovoj priči. Mislili smo da ne možemo samo stajati po strani, jer se bojimo izraelske reakcije. Morali smo učiniti ispravnu stvar. Mislim da britanski narod očekuje da postupamo u skladu s našim vrijednostima.
9: S druge strane, nova slovenska vlada na čelu s Janezom Janšom u odnosu na onu prethodnu napravila je zaokret od 180 stupnjeva i pohrlila u zagrljaj aktualnoj izraelskoj vlasti. Šef izraelske diplomacije Gideon Sar otišao je u Ljubljanu na otvaranje veleposlanstva u slovenskoj prijestolnici. Oporba i građani su zbog toga odlučili prosvjedno izaći na ulice Ljubljane. A s istočne strane našeg susjedstva stigla je pak vijest da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio kako će se 25. listopada održati izvanredni parlamentarni izbori. Vučić je raspisao izbore nakon što je prethodno potpisao odluku o raspuštanju Skupštine Srbije na temelju prijedloga koji mu je uputila srbijanska vlada. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Media Servis, vijesti plus.
0: Ministarstvo rada predstavilo je novi digitalni alat za vrednovanje radnih mjesta. Alat bi svim poslodavcima trebao pomoći u primjeni novih pravila procjene vrijednosti plaća i rada. A temeljni je cilj, osim usklađenja s direktivom Europske unije o transparentnosti plaća, brisanje rodno uvjetovanih razlika u plaćama.
11: Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti. Jedno je to od temeljnih načela EU-a koje zahtjeva jednaku plaću za žene i muškarce kada obavljaju isti posao. Realnost je nešto drugačija, pojasnila je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
12: Razlike u plaćama između žena i muškaraca koje još uvijek postoje. Na razini Europske unije to je 11,1%, Hrvatska 6,6%, što znači da još uvijek na tome moramo raditi.
11: Kako bi se ta razlika smanjila, Ministarstvo rada predstavilo je novi digitalni alat za vrednovanje radnih mjesta. Potpuno je besplatan, a poslodavcima u Hrvatskoj trebao bi pomoći u primjeni novih pravila za procjenu vrijednosti rada i plaća. Resorni ministar Alen Ružić:
13: riječ je o jednoj aplikaciji koja će biti dostupna svim poslodavcima, posebno vrijedna za manje poslodavce, kako bi prenijeli na najvjerodostojniji, najjednostavniji način ona načela koje je Europski institut za ravnopravnost spolova promovirao i koji čine temelj naše direktive o transparentnosti plaća.
11: Ocjenjivanje i klasifikaciju radnih mjesta poslodavci će morati provesti pomoću objektivnih i rodno neutralnih kriterija. Gledaju se potrebne vještine, odgovornost, napori i radni uvjeti zaposlenih. Metodologija je inače razvijena uz potporu Europske banke za obnovu i razvoj, čiji je regionalni direktor za Srednju Europu Miljan Ždrale poručio:
14: kroz razvoj metodologije za objektivno vrednovanje radnih mjesta na bazi uvjeta rada, kompleksnosti, iskustva koja se traži, da se na neki način pomogne poslodavcima da razviju sustav transparentnih plaća. To je naravno važno kako za poslodavce, za upravljanje ljudima i za upravljanje troškovima rada, tako i za motivaciju zaposlenih u sveukupnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva.
11: Da će ovaj alat primijeniti, potvrdila je operativna direktorica ljudskih potencijala u jednoj velikoj domaćoj tvrtki Tatjana Jukić.
15: Unificiranje, odnosno pomoću kriterija, definiranje vrednovanja radnih mjesta, što je zapravo onda podloga i za sustav transparentnosti plaća, ali i za karijerni put, razvoj zaposlenika, dakle to je možda i više od samog vrednovanja.
11: Recimo kako je alat koštao 60 tisuća eura, nešto manje od 5 tisuća osiguralo je ministarstvo, a ostatak Europska banka za obnovu i razvoj. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
0: U zagrebačkom naselju Špansko otvoren je dugo očekivani gradski bazen. Utakmicom mladih vaterpolista kluba ZPK svečano je obilježen početak rada bazena, koji će za građane biti otvoren svakog dana od radnih jutarnjih do kasnovečernjih sati. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i izbornik Hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak:
16: da je ovo, ja bih rekao, najljepši bazen u gradu Zagrebu, koji ima dodatne sadržaje kakve nemaju ni drugi bazeni, tako da neće on biti korišten samo od građana Španskog, neće biti korišten samo od građana zapadnog dijela grada, nego vjerujem da će ovdje dolaziti građani rekreativno iz cijelog Zagreba.
17: Nama kao sportašima evo ostaje samo nada da će na ovom bazenu proplivati neki novi klinci koji će vrlo brzo nositi kapicu hrvatske reprezentacije i nastaviti jedan zlatni put hrvatskog vaterpola i da ćemo se imati ponositi sa tim rezultatima.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Kapitalna ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, prometnu infrastrukturu i sustav zaštite obilježila su proteklu godinu u Varaždinskoj županiji. Istaknuto je jučer na svečanoj sjednici Županijske skupštine održanoj u Trakošćanu.
18: Završetkom brojnih projekata u školstvu Varaždinska županija postala je prva županija u Hrvatskoj u kojoj svi učenici pohađaju nastavu u jednoj smjeni. Među važnim projektima ističe se i otvorenje centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin vrijednog 45 milijuna eura. Istodobno nastavljena je realizacija jednog od najvažnijih prometnih projekata za sjever Hrvatske, izgradnja brze ceste Varaždin Ivanec Lepoglava Krapina. Cijela investicija vrijedna je oko 315 milijuna eura. Župan Anđelko Stričak.
19: Postiglo se zaista puno. Imamo cijeli niz investicija u zdravstvu, u infrastrukturi. Uglavnom, vjerujem da naši građani zaista imaju puno razloga za radost i zadovoljstvo.
18: Svečanoj sjednici uz brojne ministre, dužnosnike i goste prisustvovao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
20: I mislim da su postignuća itekako vidljiva, da je napredak očit, da smo svi zajedno bili partneri u tom procesu i gospodarskog i socijalnog boljitka, ulaganja u infrastrukturu, ulaganja u sve oblike aktivnosti života i rada ovdje u Varaždinskoj županiji.
18: Za Media Servis, Arijana Tojagić, Radio Kaj.
1: Sport.
21: Odigrano je prvih šest utakmica nove sezone Lige prvaka. Real Madrid je pred domaćom publikom slavio s 2-1 protiv milanskog Intera. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić za Inter je ušao u 60. minuti. Manchester City slavio je s 2-0 u gostima kod Porta. Naš nogometaš Joško Gvardiol izašao u 48. minuti, a Mateo Kovačić u igru je ušao u 76. Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, sladala je Villarreal s 3-2. Aston Villa je u Belgiji s 3-2 sladala klub Brugge, a istim je rezultatom Real Betis bio bolji kod Lila. Recimo još kako je grčki AEK na domaćem terenu s 1-0 bio bolji od LAS Klinca. Danas se igra novih šest utakmica. U 18.45 Barcelona dočekuje Feyenoord, a Viking ide u goste Stuttgartu. U 21 sat još igraju Liverpool, Atletico Madrid, Napoli Arsenal, PSG Slovan Bratislava i Sporting Galatasaray. Nogometaši Hajduka i Istre izborili su osminu finala Kupa Hrvatske. Istra je s 5-0 bila bolja od Zagorca iz Krapine, dok je Hajduk s 2-0 nadigrao Vardarac. Strateg Splićana Gonzalo Garcia.
22: Zadovoljan sam rezultatom, moram to reći, ali patili smo, to je istina. Poveli smo 1-0 nakon prekida, imali smo osjećaj da je sve pod kontrolom, ali istodobno je sve bilo neuredno, nismo imali pravi ritam, nismo bili dobri. Na kraju su imali šanse da zabeza 1-1, završilo je 2-0, ali bila je to zeznuta utakmica.
21: U ovim trenucima branitelj naslova Dinamo gostuje kod Bedema Ivankova. Slaven Belupo je gost hrvatskom dragovoljcu. Segesta doma igra protiv Osijeka, Slavonija Požega protiv Oriolika. Lokomotiva gostuje kod Tomislava Donji Andrijevci, Gorica kod Uskoka Klisa, Vukovar je domaćinci Baliji, a Varaždin Zagori. U 17.30 počinje dvoboj Orijenta i Mladoš Dralova, dok će u 20 sati Rudeš biti gost Koprivnici. Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u četvrtfinale parova na US Openu. Pavić je u paru sa salvadorcem Marcelom Arevalom u osmini finala posljednje Grand Slema sezone nadigrao Austrijanca Midlera i Australca Polmansa sa 7-6, 4-6, 6-3. Sada slijedi dvoboj protiv njemačke kombinacije Kravici Puc, koja je izbacila Britance Keša i Glespula. Među osam najboljih nisu se uspjeli plasirati Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček, koji su u osmini finala izgubili od Talijana Bolelija i Vavasorija. Iako su vodili 1-0 u setovima uz break prednosti u drugom setu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo. Nalazi USKOK-a potvrdili novo onečišćenje mikroplastika i metali u zemlji oko Benkovca.
1: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
0: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
23: Info plus.
24: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju,
3: A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
5: Info Plus. Posjetite sajam interijera in dizajn od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
23: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
24: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
23: Media Servis, najbrža istina.
25: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
26: Sutra promjenljivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugom, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
23: Media Servis. Najbrža istina.

0: jazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 21,5 minuta, čuli smo vijesti plus medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 34 Celzijeva stupnja.

reći ne, otkriju što želim reći. Ko da putujem, ne znam gdje i kako stići. Ili sanjam pa ne sjećam se ničeg više, osim tebe.

0: 5 do 6 vijesti. U Đakovu je jučer oko 10.40 u ulici Ante Starčevića došlo do prometne nesreće. 57-godišnja vozačica nije prilagodila brzinu gustoći prometa, te je prednjim dijelom vozila udarila 70-godišnju pješakinju koja je cestu prelazila izvan obilježenog pješačkog prijelaza. Pješakinja je teže ozlijeđena i prevezena u KBC Osijek. Protiv vozačice slijedi kaznena prijava.
1: Vijesti.
0: Ugovori za izgradnju pješačkih semafora potpisani su za 6 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, među kojima je općina Punitovci. Cilj je povećati sigurnost pješaka, posebice djece u prometu.
1: Vijesti.
0: Danas ističe rok za prijavu štete od suše. Podsjetimo, županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila je prirodnu nepogodu za cijelo područje Osječko-baranjske županije.
1: Vijesti.
0: Vatrogasna zajednica Đakovštine priprema obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Svečanost će biti održana u Tomašancima u nedjelju 13. rujna s početkom u 9 sati. Zajednicu danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci.
1: Vijesti.
0: U Aljmašu će se 20. rujna održati 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Među sredjenicima bit će obitelji Đakovčanke Josipe Apari, čiji je 60-godišnji sin osoba sa invaliditetom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo, pretežno oblačno, unutrašnjosti osjetno svježije, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 20 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje uz 100,2 i 87,6 MHz. Nakon glazbenog broja slijedi 100% Tamuraško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Ženo, a moja,
1: jesi tu?
2: Tu je.
3: 100% tamburaško.
4: U srcu Slavonije.
3: 100% domaće.
4: S radio Đakova tambure ječe.
3: 100% veselo.
4: 100% tamburaško.
3: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jučer oko 10.40, kako je objavila policijska uprava Osječko-baranjska, 57-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom i kretala se cestom ulice Ante Starčevića u Đakovu, te nije prilagodila brzinu kretanja vozila gustoći prometa, već je prednjim dijelom vozila udarila u pješakinju. U tom trenutku 70-godišnja pješakinja je prelazila cestu na mjesto gdje ne postoji obilježeni pješački prijelaz. U prometnoj nesreći pješakinja je zadobila teške tjelesne ozljede te je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek. Protiv 57-godišnje vozačice slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Županica Nataša Tramišak nazočila je svečanom potpisivanju ugovora za izgradnju pješačkih semafora koje je potpisala ravnateljica Županijske uprave za ceste Lejla Ševo i predstavnici 6 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, među kojima je i Jasna Matković, načelnica općine Punitovci.
2: Općina Punitovci, mi se jako zahvaljujemo Županijskoj upravi za ceste što su prepoznali koji su naši problemi, objavili javni poziv. Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole. Mi imamo još jedno mjesto ispred vrtića i vjerujem da će se nastaviti ovakvi ovaj projekt i dalje, gdje ćemo se mi prijaviti da osiguramo stvarno bolje uvjete za život i naših starijih, a posebice našoj djeci. Još se jednom zahvaljujem Županiji i Županijskoj upravi za ceste.
1: Ravnateljica Županijske uprave za ceste.
3: 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo u ukupnom iznosu 197.000 eura. Iznos koji je uprava za ceste osigurala bio je 200.000 eura, znači gotovo cijeli iznos će biti utrošen. Evo, drago mi je što se jedinice lokalne samouprave prepoznale važnost postavljanja semafora u blizini osnovnih škola na svojim područjima. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, a to su naravno djeca i stariji. To nisu klasični semafori, znači od 6 semafora koji će se postaviti, samo je jedan onaj, što bi se reklo, klasični semafor, i to je kod osnovne škole u Laslovu, ali tamo nije bilo potrebe za postavljanjem ovog pješačko-pozivnog semafora koji ima radar i mjerač brzine, budući da je tamo dvostruki zavoj, tako da se ni ne može postići velika brzina. A znači, ovih ostalih 5 semafora su moderni semafori sa detektorima i mjeračima brzine.
1: Županica Nataša Tramišak.
4: Na temelju javnog poziva za sufinanciranje izgradnje semafora na županijskim i lokalnim cestama od strane Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske županije, evo danas su i dodijeljeni ugovori 6 općina kojima će se sufinancirati izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. Ja čestitam ovim općinama koje su ove godine po prvi puta, evo, na ovom javnom pozivu uspjele dobiti potrebna sredstva kako bi se postavili ovi semafori koji će označiti dodatnu sigurnost cestovnog prometa, kako i samim vozačima, ali naravno i na prvom mjestu samim pješacima unutar njihovih naselja. Ovo je projekt i program koji planiramo nastaviti u godinama koje dolaze. Vidimo da postoji interes naših jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova, te se ja i ovim putem zahvaljujem i Županijskoj upravi za ceste što smo zajedničkim načinom pronašli kako ćemo imati sredstva i isfinancirati upravo ovu potrebu koja se pokazala da nam je nužna. Podsjetit ću vas da imamo zaista prijelaza preko cesta u blizini naših škola koja su bila opasna za prijelaz, gdje na ovaj način, evo, pokušavamo riješiti prvenstveno te kritične točke, ali sukladno svim prijavama koje sada imamo, vidimo da ćemo morati to nastaviti raditi i dalje.
1: Županica je podsjetila da je počela školska godina te da je potrebno i dalje voditi računa o sigurnosti djece u prometu.
4: Imamo više od 18 tisuća i 700 djece koje su osnovnoškolci, koje idu u naše škole i koje trebaju imati dodatnu sigurnost kako bi mogli stići i u školu, ali onda vratiti se kući onako kako to i treba biti. Podsjećam sve vozače na oprezu prometu, svakako evo i našu djecu da budu dodatno oprezni, a vjerujem da ćemo uskoro postavljajući i ove semafore jednostavno i njima tu sigurnost pojačati. Hvala svima još jednom, čestitam ovih 6 općina koje su danas dobile ove ugovore, govorimo o općini Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci.
1: Danas je zadnji dan za prijavu šteta od suše, nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu za cijelo područje Osječko-baranjske županije. Nakon te odluke općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu. Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje predsjednik Antun Kovač.
5: Znači, vatrogasna zajednica Đakovštine, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa 3 društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci, i evo ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo evo brojne goste vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa znači nakon okupljanja postrojavanje i odlazak na svetu misu. Znači, nakon svete mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana, znači, samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže, jel, kako vatrogasci u Slavoniji, odnosno dalje u našoj zajednici djeluju i kako ovaj znaju, znači, odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni, jel. Što se toga tiče, nakon toga jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati, znači, povijest našu, kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio, znači 100 godina postojanja.
1: U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta Hrvatske katoličkih obitelji. Geslo susreta je: u nadi budete radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani. A taj susret želi ohrabriti obitelji na njihovom putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i patnje, a posebno se to odnosi na obitelji koji imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će obitelji Đakovčanke Josipe Aparić, 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
6: Idem da si napunim srce i dušu. Zbog moje djece idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svagdje, gdje god se ide. Još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu. Ali to mi je, ispunjava me to. I naše društvo općenito, gdje idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo da se mi se družimo i volimo, ne mogu vam opisat koliko. A s mojim Marinkom ja više ne mogu. I onda imam pomoći, imam asistenta, imam veo kćeri, kad idu sa mnom idemo u Međugorje, pa opet uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge, ne ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji, ali ne ide tijelo, ide, noge ne idu, a ne idu ni moje. ide u Ormaš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinku, naš četvoro.
1: Opširniju priču o tome poslušajte u današnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. U petak će se održati redovita deveta ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ova akcija je cjelodnevna, održat će se u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa od 9 do 19 sati. Vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbog požara jedne prostorije u obiteljskoj kući u Đakovu, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne i navečer raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženi, vjetar slab do umjereni južni, u noći na četvrtak u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Republika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. U današnjoj Vitiki govorimo o tome kako bi se poljoprivreda i proizvodnja električne energije mogle odvijati na istoj površini. Primjer stiže iz Njemačke, gdje je jedan od najvećih europskih agrofotonaponskih projekata spaja solarne panele i poljoprivrednu proizvodnju. A drugi prilog donosi priču o europskim gradovima koji se sve intenzivnije pripremaju za klimatske promjene, od toplinskih valova do poplava i drugih ekstremnih vremenskih pojava. Može li ista površina istodobno proizvoditi hranu i električnu energiju? Odgovor pokušavaju dati u njemačkom Brandenburgu, gdje nastaje Klima Park Steinhofel, jedan od najvećih europskih agrofotonaponskih projekata. Na približno 500 hektara iznad zemlje proizvodit će se električna energija, dok će se ispod između solarnih panela nastaviti poljoprivredna proizvodnja. Riječ je o takozvanim agrosolarima. Paneli se postavljaju dovoljno visoko i na odgovarajućem razmaku kako bi poljoprivredni strojevi mogli prolaziti, a na zemljištu se i dalje uzgajaju kulture ili drže životinje. U Steinhofelu koriste bificijalne module koji sunčevu svjetlost primaju s obje strane, a postavljeni su najmanje 2,10 metara iznad tla. Planiran je uzgoj ratarskih kultura, ljekovitog i začinskog bilja, ali i proizvodnja stočne hrane te korištenje dijela zemljišta kao pašnjaka. Solarni paneli pritom mogu pružiti i dodatnu zaštitu. Njihova sjena može ublažiti toplinski stres biljaka i životinja, dok se odgovarajućim sustavima može usmjeravati i kišnica. No stručnjaci upozoravaju da agrosolari nisu univerzalno rješenje. Učinak ovisi o klimatskim uvjetima, tlo, kulturi, visini panela i količini sjene. Ključno je da poljoprivreda ostane stvarna i primarna namjena zemljišta. U projektu važnu ulogu ima i hrvatska industrija. Končar je za Klima Park ugovorio proizvodnju 4 transformatora snage 125 megavata. Prve dvije jedinice isporučene su montirane i puštene u pogon u svibnju ove godine, dok su preostale predviđene tijekom 2027. i 2028. godine. Njihova je zadaća prilagoditi naponsku razinu proizvedene električne energije i omogućiti njezin siguran prijenos prema elektroenergetskoj mreži. I Hrvatska ima veliki potencijal za razvoj agrosolara. Prema jednoj studiji, korištenjem 5% hrvatskog poljoprivrednog zemljišta moglo bi se razviti do 4,7 gigavata agrofotonaponskih kapaciteta. No prije toga potrebno je jasno utvrditi gdje takvi sustave donose korist poljoprivredi i kako očuvati prinose i kvalitetu tla.

0: Toplinski valovi, obilna oborina i poplave sve češće testiraju otpornost evropskih gradova. Infrastruktura koja je projektirana za vremenske uvjete prošlih desetljeća danas se suočava s toplijim ljetima, snažnim oborinama i sve češćim ekstremnim vremenskim događajima. Prema rezultatima jedne globalne ankete, više od 80% gradova suočava se s ozbiljnim klimatskim nepogodama. Zato stručnjaci upozoravaju da otpornost gradova ne znači samo gradnju većih nasipa, brana ili čvršćih zgrada. Potrebno je promišljati cijeli sustav od prometa i komunalnih usluga do javnih službi i prostora u kojima građani žive. Gradovi tako sve više uključuju prirodu, urbano planiranje, stvaraju zdravije javne prostore, povećavaju energetsku učinkovitost i projektiraju četvrti koje mogu nastaviti funkcionirati tijekom kriznih razdoblja. Europska unija kroz svoje misije o prilagodbi klimatskim promjenama te klimatski neutralnim i pametnim gradovima nastoji pomoći lokalnim zajednicama da se bolje pripreme za ono što dolazi, jer pitanje više nije hoće li europski gradovi biti izloženi klimatskim ekstremima, pitanje je koliko će biti spremni kada oni nastupe. I poljoprivreda i gradovi tako se suočavaju sa sličnim izazovom kako se prilagoditi klimatskim promjenama, a pritom sačuvati prostor, resurse i kvalitetu života. Od agrosolara koji na istom zemljištu proizvode hranu i energiju, do gradova koji pokušavaju postati otporniji na toplinske valove i poplave, rješenja se sve više traže u pametnijem korištenju prostora i prilagodbi novim uvjetima. To je bila današnja Vitika.
1: Vitika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Jučer oko 10.40, kako je objavila policijska uprava, Osječko-baranjska 57-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom i kretala se cestom ulice Ante Starčevića u Đakovu, te nije prilagodila brzinu kretanja vozila gustoći prometa, već je prednjim dijelom vozila udarila u pješakinju. U tom trenutku 70-godišnja pješakinja je prelazila cestu na mjestu gdje ne postoji obilježeni pješački prijelaz. U prometnoj nesreći pješakinja je zadobila teže tjelesne ozljede te je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek. Protiv 57-godišnje vozačice slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Županica Nataša Trabišak nazočila je svečanom potpisivanju ugovora za izgradnju pješačkih semafora koje je potpisala ravnateljica Županijske uprave za ceste Lejla Ševo i predstavnici 6 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, među kojima je i Jasna Matković, načelnica općine Punitovci.
2: Općina Punitovci, mi se jako zahvaljujemo Županijskoj upravi za ceste što su prepoznali koji su naši problemi, objavili javni poziv. Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole. Mi imamo još jedno mjesto ispred vrtića i vjerujem da će se nastaviti ovakvi ovaj projekt i dalje, gdje ćemo se mi prijaviti da osiguramo stvarno bolje uvjete za život i naših starijih, a posebice našoj djeci. Još se jednom zahvaljujem Županiji i Županijskoj upravi za ceste.
1: Ravnateljica Županijske uprave za ceste.
3: 6 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstvo u ukupnom iznosu od 197.000 eura. Iznos koji je uprava za ceste osigurala bio je 200.000 eura, znači gotovo cijeli iznos će biti utrošen. Evo, drago mi je što se jedinice lokalne samouprave prepoznale važnost postavljanja semafora u blizini osnovnih škola na svojim područjima. Nadam se da će u idućim godinama odaziv biti dobar. Kao što je bio ove godine, upravi za ceste je najvažnija sigurnost svih sudionika u prometu, a posebice onih najosjetljivijih skupina, a to su naravno djeca i stariji. To nisu klasični semafori, znači od 6 semafora koji će se postaviti, samo je jedan ono što bi se reklo klasični semafor i to je kod osnovne škole u Laslovu, ali tamo nije bilo potrebe za postavljanjem ovog pješačko-pozivnog semafora koji ima radar i mjerač brzine, budući da je tamo dvostruki zavoj, tako da se ni ne može postići velika brzina. A znači ovih ostalih 5 semafora su moderni semafori sa detektorima i mjeračima brzine.
1: Županica Nataša Trabišak.
4: Na temelju javnog poziva za sufinanciranje izgradnje semafora na županijskim i lokalnim cestama od strane Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske županije, evo danas su i dodijeljeni ugovori 6 općina kojima će se sufinancirati izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. Ja čestitam ovim općinama koje su ove godine po prvi puta, evo, na ovom javnom pozivu uspjele dobiti potrebna sredstva kako bi se postavili ovi semafori koji će označiti dodatnu sigurnost cestovnog prometa, kako i samim vozačima, ali naravno i na prvom mjestu samim pješacima unutar njihovih naselja. Ovo je projekt i program koji planiramo nastaviti u godinama koje dolaze. Vidimo da postoji veliki interes naših jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova, te se ja i ovim putem zahvaljujem i Županijskoj upravi za ceste što smo zajedničkim načinom pronašli kako ćemo imati sredstva i isfinancirati upravo ovu potrebu koja se pokazala da nam je nužna. Podsjetit ću vas da imamo zaista prijelaza preko cesta u blizini naših škola koja su bila opasna za prijelaz, gdje na ovaj način evo pokušavamo riješiti prvenstveno te kritične točke, ali sukladno svim prijavama koje sada imamo vidimo da ćemo morati to nastaviti raditi i dalje.
1: Županica je podsjetila da je počela školska godina te da je potrebno i dalje voditi računa o sigurnosti djece u prometu.
4: Imamo više od 18 tisuća i 700 djece koje su osnovnoškolci, koje idu u naše škole i koje trebaju imati dodatnu sigurnost kako bi mogli stići i u školu, ali onda vratiti se kući onako kako to i treba biti. Podsjećam sve vozače na oprez u prometu, svakako evo i našu djecu da budu dodatno oprezni, a vjerujem da ćemo uskoro postavljajući i ove semafore jednostavno i njima tu sigurnost pojačati. Hvala svima još jednom, čestitam ovih 6 općina koje su danas dobile ove ugovore, govorimo o općini Vladislavci, Ernestinovo, Viljevo, Punitovci, Gorjani i Semeljci.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas je zadnji dan za prijavu šteta od suše, nakon što je županica Nataša Tramišak 1. rujna proglasila prirodnu nepogodu za cijelo područje Osječko-baranjske županije. Nakon te odluke općinska i gradska povjerenstva za procjenu šteta dužna su prikupiti podatke o šteti na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno na ovogodišnjem urodu.
0: Dnevnik.
1: Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje predsjednik Anton Kovač.
5: Znači, vatrogasna zajednica Đakovština, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa 3 društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci, i evo ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo brojne goste, vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa znači nakon okupljanja postrojavanje i odlazak na svetu misu. Znači, nakon svete mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana znači samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže jel, kako u vatrogasci u Slavoniji, odnosno dalje u našoj zajednici djeluju i kako znaju znači odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni. Što se toga tiče, nakon toga jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati znači povijest našu kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio znači 100 godina postojanja.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U Aljmašu će se 20. rujna održati središnji dio 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Geslo susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a taj susret želi ohrabriti obitelji na njihovom putu koji nosi radosti i brige, lijepe trenutke, ali i teškoće, kušnje i patnje, a posebno se to odnosi na obitelji koje imaju osobu s invaliditetom. Dio tog susreta bit će i obitelj Đakovčanke Josipe Aparić i 60-godišnji sin je osoba s invaliditetom.
6: Idem da si napunim srce i dušu zbog moje djece, idem, ja se jako dobro osjećam kad ja idem na hodočašća, idem svagdje, gdje god se ide, još uvijek idem, ali bit ću 80 godina na godinu, ali to mi je ispunjava me to i naše društvo općenito, gdje idemo u radionicu i tu smo mi jednaki, tu smo mi, to je društvo, da se mi se družimo i volimo, ne mogu pisati koliko. A s mojim Marinkom ja više ne mogu. Onda imam pomoći, imam asistenta, imam veliku kćer, kad sa mnom idem u Međugorje, pa opet su, uvijek još neko osim asistenta ide sa mnom, jer ne mogu sama, ne mogu. Ne. Marinko je sve teži, sve slabije, ne idu mu noge. Ne, ovako u glavi je, zna sve što god valjda postoji. Ali ne ide tijelo, ide, noge ne idu. A ne idu ni moje. Ide u Armeš, kćerke idu oba dvije, i Violeta i Snježana, i ja i Marinko, naš četvoro.
0: Dnevnik.
1: Vatrogasci Đakova imali su intervenciju zbog požara jedne prostorije u obiteljskoj kući u Đakovu, objavio je centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo i pretežno oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestivice kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ispod kože, gdje svatko ne može. Ti si ušla prvog naša.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.